0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина.

Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: Всяка сутрин, точно в 5, любими български народни песни и танци.
1: Един час българска народна музика по Радио Веселина.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добри

Уикенд разходка. Твоето виртуално пътешествие в ефира на Радио Веселина. Открий нови места, нови вкусове и нови емоции. Всяка събота от 10 до 12 часа.

0: Русе 93.1,
1: Плевен 91.2,
0: Велико Търново 88.1,
1: Враца 91.8,
0: Видин 103.2,
1: Троян 99,
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.

Очаква се в Министерството на външните работи да се проведе среща с посланничката на Украина у нас във връзка с паднали и взривил се на територията на България дрон. В събота от Министерството на отбраната уточниха, че според първоначалния анализ безпилотният летателен апарат край Кардам е подобен на използваните от украинската армия. Още в събота Киев увери, че украинските отбранителни сили не са насочвали умишлено никакъв летателен апарат към България. Поддържаме тесни контакти с българската страна, за да изясним обстоятелствата, заяви в събота говорителя на Украинското министерство на външните работи Георгий Тихи. Във Великотърновския административен съд започва делото по жалба на партия ГЕРБ срещу решението на Общинската избирателна комисия в Горна Оряховица, която не взе решение за предсрочно прекратяване на мандата на кмета Николай Рашков след влязло в сила съдебно решение за конфликт на интереси. За 12:30 или половин час преди началото на съдебното заседание пред съдебната палата е организиран граждански протест в подкрепа на Рашков. Протеста в подкрепа на горнооряховския кмет е под слов стига на политическите задкулисни игри. С решение от 16 юли тази година на Върховния административен съд Рашков е признат в конфликт на интереси, че е сключил в началото на мандата си договор с майка си, на която прехвърля 8 декара общински имот, чийто търг е спечелил преди местните избори. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че в Русия ще бъдат разположени до 50 000 севернокорейски войници, които ще се сражават на страната на съюзника на Пхеня. Той призова Южна Корея да окаже подкрепа за украинската противовъздушна отбрана. Зеленски написа в публикация в Екс, че е взето решение за разполагането на 30 до 50 хиляди севернокорейци на територията на Русия. Миналия месец той заяви, че ще бъдат разположени 30 хиляди. Зеленски не даде подробности за това как е получил тази информация. Украинският президент каза още, че Киев е открил няколко севернокорейски ракети на територията на Украина, без да разкрива къде се е случило това. Напълно ясно е, че Северна Корея ще продължи да натрупва опит във воденето на съвременна война, да получава лицензи от Русия и да получава от нея всякакви видове военно оборудване, заяви той. Ирански медии публикуваха видеоклип, показващ върховния лидер Аятолах Мучтаба Хаменей. Кадрите са от курс по юриспруденция. Няма начин да бъде определено кога е заснето видеото. През март 2026 информационната агенция Мехър пусна кадри, които изглежда бяха заснети по време на същия курс. Излъченият в неделя запис не беше съвсем същият, а сниман от различен ъгъл. Експерти казват, че Мучтаба Хаменей е спрял да преподава през 2024 година. Според неофициална информация, той е получил тежки наранявания при удара, който уби баща му в началото на конфликта между САЩ и Иран. До сега се публикуваха само негови писмени изявления. Не е ясно защо Мехър пуска тези кадри сега. Междувременно стана ясно, че иранският лидер е назначил бившия командир на корпуса на гвардейците на Ислямската революция Мохсен Резаи за свой представител във Върховния съвет за национална сигурност. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Среща от четвъртия кръг ЦСКА спечели гостуването си на септември София с 3-0. Головете за армейците реализираха Йоанис Питас от Дуспа, Леандро Годой и Исак Соле. Сред малкото играчи на ЦСКА, които стартираха и бяха титуляри и в четвъртък при победата с 3-0 над Макаби Тел Авив в квалификациите за Лига Европа, беше Анджело Мартино. Аржентинецът обаче почувства болки и в 19-та минута беше заменен от Андрей Йорданов. В края на първото полувреме той проби по левия фланг и стреля към вратата на септември, но не точно. При повторенията обаче се видя, че бранителя на септември в опита си да го спре играе с топката с ръка и след намеса на системата за видеоповторение главният съдия Кристиан Колев отсъди Дуспа. От 11 метра Йоанис Питас не сбърка и в 45-та минута даде аванс на ЦСКА. Леандро Годой стана автор на втория гол за играчите на Христо Янев в 72-та минута. Гостите продължиха да нападат своя съперник и в 81-та минута ЦСКА стигна до нов гол. Негов автор този път беше Исак Соле. Днес е слънчево. В следобедните часове главно над планинските райони ще се развива купеста облачност, но само на отделни места там ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса. По Черноморието максималните температури ще са между 28 и 31 градуса. Температура на морската вода 25-26 градуса. От 10 до 13 август за премахване на крипът на растителност и почистване на отводнителни окопи временно се променя организацията на движението в участъци от автомагистрала Тракия в областите София и Сливен.

0: днес от 6.30 до 13 часа за почистване на растителност в района на Ихтиман, 46 и 56 км, в блатното за София, се ограничава на влизането в аварийната лента. Движението се осъществява както трябва в активната и изпреварващата.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Капучино. Капучино. Започни деня си информиран.
1: Добро утро, 9 минути минават след 7. Време е да отворим новата работна седмица. Тя започва с днешният понеделник, 10 август, който обаче е световния ден на мързела. По целия свят, един от най-необичайните дни, в същото време е така неофициален празник. Денят, в който абсолютната липса на продуктивност не е само позволена, но и горещо се препоръчва. Това за тези, които са на работните си места. На другите със сигурност няма да им трябва, защото те си мързелуват, ако са в отпуск. Въпреки че е понеделник, светът, който непрекъснато търси ефективност, бързи неща да се случват, днес официално имаме извинение да забавим темпото, да изключим алармите и да се отдадем на пълен релакс. Ако като мене сте го разбрали след като вече сте си на работното място, не се притеснявайте, просто го раздавайте по-изи и лежерно или по-леко и лежерно. Аз съм Вера, започва Капучино, сутрешният информационен блок на Радио Веселина на днешния 10 август, когато се чества и Свети Лавренти, който е патрон и закрилник на готвачите. Именно днес избрахме да стартираме нещо, за това обаче след малко. Иначе до 9 оставаме заедно с новините от България, света и вашия град. Ще погледнем и към прогнозата за времето, какво става с жегите и температурите. Всичко това и още, придружено с най-добрият микс от песни.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: Рада Манойлович в ефира на Радио Веселина. Добро утро. 7:17. Поглеждаме и към прогнозата за времето, за дните, които предстоят до края на седмицата. Горещо и днес, и утре, и други ден, предимно слънчево и почти тихо в източните райони с слаб до умерен вятър. Температурите ще се повишават и максималните в сряда се очакват да стигнат на места до 38 градуса. В четвъртък обаче и в петък ще има усилване на вятъра, ще проникне по-хладен въздух и значителни увеличения на облачността ще докарат краткотрайни валежи на места някъде придружени с грамотевици. През първия ден в четвъртък валежите ще бъдат на повече места в Централна и Югозападна България. В петък се очакват главно в планините. Дневните температури съвсем очаквано ще се понижат леко и в петък ще бъдат около 30 градуса максималните. Събота и неделя вятърът запазва посоката си, но постепенно отслабва. Остава слънчево. Сутрин ще е по-хладно, надявам се, че и нощите ще бъде по-прохладно и ще може да се спи, а дневните температури в неделя ще започнат да се повишават и при нас става горещо от днес, защото...
1: Господар на кухнята с Радио Веселина.
0: Именно на днешния 10 август, без да сме го премислили, когато ви споменах, че се пада и празникът на всички професионални готвачи, за това честит празник на всички, които са кулинарни майстори, даваме старт и на нашата игра. Готов ли си да станеш господар на кухнята с Радио Веселина? До 21 август ще търсим най-добрите кулинари сред вас, слушателите. Всеки ден сме ви приготвили нова кулинарна мисия. Това, което трябва да направите е да слушате Радио Веселина през целия ден, защото ще има въпрос на деня. Чуете ли го? Ако знаете отговора, трябва да влезете в играта, като се регистрирате на сайта radioveselina.bg. Очакват ви страхотни награди. Има два сета с 100% натурални подправки за всички кулинарни специалисти, както и един уред за здравословно готвене, който хем е airfryer, хем може и в едната кошница, тъй като е с две кошници, да готвите на пара. Няма да ви обяснявам повече, само ще ви задам първият кулинарен въпрос, с който трябва да се справите, ако искате да участвате в разпределението на наградите. Какво означава конфитиране в кулинарията? Какво означава конфитиране в кулинарията? Отговорите ви очакваме на radioveselina.bg.

0: Ако си любознателен и обичаш интересни факти и истории. Ако искаш да натрупаш още знания и да тестваш своите, слушай 5 от 5 всеки делничен ден от 9 до 10.
1: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които тепърва искат да започнат работа като международни шофьори. Kangaroo Trans ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На 6-я месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Kangaroo Trans 0884-3160-60.
2: Рокфест Хоталич Севлиево. И тази година събираме на едно място рок легенди и млади музикални таланти. На 28 и 29 август крепостта ще ви посрещне с много емоции и изненади. Откриваме на 28 с група Пух и прах, а след тях Ice Bullet, Helion Stone и ще завършим с хедлайнерите Седи и Джони Джуели. На 29 настроението расте, защото посрещаме Джанго Зе, Елит и Атлас, след което сцената ще взриви Марко Мендоса. Фестивала закриват Джон Стил и Рони Ромеро. Община Севлиево очаква феновете с вход свободен, качествена музика, транспорт от и до крепостта и безплатна къмпинг зона. На 28 и 29 август Рокфест Хоталич Севлиево. Там сме!
3: Високият добив се залага с точния избор сега. Изберете хибридния Ечемик Хайвидо и елитните сортове пшеница на Синджента за отлични резултати и този сезон. Хибридният Ечемик Хайвидо изисква специален подход. Затова Синджента ви предлага безплатен абонамент за бюлетина Хайвидо Експерти. Точни съвети в ключови моменти от отглеждането на Хайвидо с една цел – оптимални резултати. Пълните условия на програмата може да откриете на singenta.bg.
4: Новата Dacia Sandero с фабрична газова уредба и автоматична скоростна кутия дава повече свобода и повече комфорт. Sandero е практичният и разумен избор за всеки ден. Сега идва с подарък цвят металик. Ела, тествай и избери своето Sandero в най-близкия дилър на Dacia.
5: Каква е вашата лятна история?
6: Романтична или приключенска?
5: Пълна с адреналин или релаксираща?
6: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар и Лиенци.
5: Защото летните истории започват с добра находка.
6: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар и Лиенци.
7: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
8: Звездите дават знаци. InBet пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.
9: Сега в Била вземи прясно филе Лудогорско 2 евро и 99 цента за килограм. Пилешка вешалица от топлата витрина 1 евро и 59 цента за брой. И туалетна хартия Фамилия 48 броя за 8 евро и 79 цента. От 6 до 12 август в Била.

0: Това е Капучино. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина.
1: Добро утро в 7.34. Времето за добрите новини в ефира на Радио Веселина. Отскачаме до столичния район Нови Искър, където в квартал Гнилене и в село Световрачене спирките, две автобусни спирки, са напълно нови патриотични облици. Съоръженията са брандирани с информационни художествени пана, които са посветени на големи личности от българската история. Едната от спирките е с лика на апостола на свободата Васил Левски, емблематичният му цитат: «Ако спечеля, печеля за цял народ. Ако загубя, губя само мене си». На другото съоръжение е изобразен на революционера Георги Раковски, заедно с неговите думи: «Любовта към отечеството превъзхожда всички световни добрини». Паната съдържат още портрети, исторически бележки, изображения на националното знаме, както и символи на борбата за освобождение, като книгата и револвера. Инициативата е реализирана от районната администрация с подкрепата на Центъра за градска мобилност, заместник кмета на по транспорт на столична община, и идеята е една – да напомня на всички за българската история, националната идентичност, и много се надявам да бъдат опазени тези спирки.

0: Арт усмивки за изкуството и неговите музи. Кино, театър, танци, книги, добри идеи за свободното време и още нещо. Арт усмивки. Всеки далничен ден след 15 часа с мен Мария.
1: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
2: Веселина Ретро.
1: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
3: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
4: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
5: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
6: Къде-къде?
5: Е как къде? StoreBG.
7: Тръст Агро пожелава успешна и ползотворна жътва на всички земеделски производители. С удоволствие ви информираме, че ще приемаме слънчоглед в заводите ни. Тръст Агро в град Омуртаг, Бисер Олива, Стара Загора и най-новата ни база в град Провадия. Телефон за връзка 0888-94-50-25. Вече над 10 години градим доверие. Благодарим ви! Записахте ли? 0888-94-50-25.
8: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
9: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
10: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
11: Майсторе, нещо много бързо приключи слепенето на плочките. Да не ги събирам после след теб.
12: Бързо е, разбира се. Това е Изомат АК24 Кристал Гел. Супер лепило за супер резултати. Няма значение нито размера на плочките, нито какво е времето. Лепиш и пееш.
11: Сигурно е, казваш.
12: Сигурно като Изомат. Качествени строителни материали за сигурно строителство.
13: Боксер Ево. Боксер Ево е нов хербицид за почвено или ранно вегетационно приложение в житни култури от Синджента. Боксер Ево има силно системно действие, благодарение на което контролира успешно житни и широколистни плевели, елиминира успешно плевелите и запазва потенциала на житните култури. Адаптивен е към всички програми за контрол на плевелите. Осигурете отличен старт на житните с Боксер Ево. Промоционалните условия вижте при нашите районни експерти или на singenta.bg.
1: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Усмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
14: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на купибилети.com.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
3: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: и най-добрият микс от песни. Шофирай внимателно!
1: Приятели, безаварен път на всички, които пътуват в компанията на Радио Веселина. Движението е интензивно на граничен пункт Калотина на вход за леки автомобили и на граничен пункт Капитан Андреево на вход изток, на вход изход, съобщават от гранична полиция. От днес до 14 август между 7 и 16 30 часа ще се извършват краткотрайни ремонти на пътни участъци в област Кюстендил. От 37 до 56 км на автомагистрала Струма дейностите ще бъдат поетапно и в двете посоки на движение. Ще се ограничава трафикът в изпреварваща лента и навлизането в аварийна, а превозните средства ще преминават в активната. В същия период, за времето от 6 сутрин до 17, ще се изкърпва и настилката по пътя в района на Дупница между 331 и 333 км, като последователно ще се ограничава преминаването в една лента. Шофирайте внимателно. От днес до четвъртък между 8 и 16 ще се извършват и ремонти по автомагистрала Хемус. Първият участък е от 8 до 14 км на автомагистралата в средна разделителна ивица. Ще режат край пътна растителност при изпълнението. Ще се ограничава преминаването в изпреварваща лента в платното в посока Варна, а превозните средства ще се пренасочват по активна лента. В интервала от 7 до 15 часа и в участъка между 65 и 68 ще се режат храсти. Същото ограничение важи за там. На територията на област Кърджали също започват ремонтни дейности от днес по пътя Кърджали-Маказа между 8 и 17 часа в района на село Черноочене. Трафикът няма да се ограничава, но движението ще бъде в стеснена пътна лента. Шофирайте с повишено внимание, съобразена скорост и спазвайте дистанция.

0: София 99.1,
1: Пловдив 106.5,
0: Варна 106.3,
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Очаква се в Министерство на външните работи да се проведе среща с посланничката на Украйна у нас във връзка с паднали и взривил се на територията на България дрон. В събота от Министерство на отбраната уточниха, че според първоначалния анализ безпилотният летател

0: Целен апарат край Кардам е подобен на използваните от украинската армия. Още в събота Киев увери, че украинските отбранителни сили не са насочвали умишлено никакъв летателен апарат към България. Поддържаме тесни контакти с българската страна, за да изясним обстоятелствата, заяви в събота говорителя на Украинското министерство на външните работи Георгий Тихи. Във Великотърновския административен съд започва делото по жалба на партия ГЕРБ срещу решението на Общинската избирателна комисия в Горна Оряховица, която не взе решение за предсрочно прекратяване на мандата на кмета Николай Рашков след влязло в сила съдебно решение за конфликт на интереси. За 12:30 или половин час преди началото на съдебното заседание пред съдебната палата е организиран граждански протест в подкрепа на Рашков. Протеста в подкрепа на горнооряховския кмет е под надслов стига на политическите задкулисни игри. С решение от 16 юли тази година на Върховния административен съд Рашков е признат в конфликт на интереси, че е сключил в началото на мандата си договор с майка си, на която прехвърля 8 декара общински имот, чийто търг е спечелил преди местните избори. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че в Русия ще бъдат разположени до 50 000 севернокорейски войници, които ще се сражават на страната на съюзника на Пхеньян. Той призова Южна Корея да окаже подкрепа за украинската противовъздушна отбрана. Зеленски написа в публикация в X, че е взето решение за разполагането на 30 до 50 000 севернокорейци на територията на Русия. Миналия месец той заяви, че ще бъдат разположени 30 000. Зеленски не даде подробности за това как е получил тази информация. Украинският президент каза още, че Киев е открил няколко севернокорейски ракети на територията на Украина, без да разкрива къде се е случило това. Напълно ясно е, че Северна Корея ще продължи да натрупва опит във воденето на съвременна война, да получава лицензии от Русия и да получава от нея всякакви видове военно оборудване, заяви той. Ирански медии публикуваха видеоклип, показващ върховния лидер Аятолах Мучтаба Хаменей. Кадрите са от курс по юриспруденция. Няма начин да бъде определено кога е заснето видеото. През март 2026 информационната агенция Мехър пусна кадри, които изглежда бяха заснети по време на същия курс. Излъченият в неделя запис не беше съвсем същият, а сниман от различен ъгъл. Експерти казват, че Мучтаба Хаменей е спрял да преподава през 2024 година. Според неофициална информация, той е получил тежки наранявания при удара, който уби баща му в началото на конфликта между САЩ и Иран. До сега се публикуваха само негови писмени изявления. Не е ясно защо Мехър пуска тези кадри сега. Междувременно стана ясно, че иранският лидер е назначил бившия командир на корпуса на гвардейците на Исламската революция Мохсен Резаи за свой представител във Върховния съвет за национална сигурност. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Срещу четвъртия кръг ЦСКА спечели гостуването си на септември София с 3-0. Головете за армейците реализираха Йоанис Питас от Дуспа, Леандро Годой и Исак Соле. Сред малкото играчи на ЦСКА, които стартираха и бяха титуляри и в четвъртък при победата с 3-0 над Макаби Тел Авив в квалификациите за Лига Европа, беше Анджело Мартино. Аржентинецът обаче почувства болки и в 19-та минута беше заменен от Андрей Йорданов. В края на първото полувреме той проби по левия фланг и стреля към вратата на септември, но не точно. При повторенията обаче се видя, че бранителя на септември в опита си да го спре играе с топката с ръка и след намеса на системата за видеоповторение главният съдия Кристиан Колев отсъди Дуспа. От 11-те метри Йоанис Питас не сбърка и в 45-та минута даде аванс на ЦСКА. Леандро Годой стана автор на втория гол за играчите на Христо Янев в 72-та минута. Гостите продължиха да нападат своя съперник и в 81-та минута ЦСКА стигна до нов гол. Негов автор този път беше Исак Соле.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: И с подкрепата на Домко.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
0: Днес е слънчево. В следобедните часове главно над планинските райони ще се развива купеста облачност, но само на отделни места там ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса. По Черноморието максималните температури ще са между 28 и 31 градуса. Температура на морската вода 25-26 градуса.
1: Трафикът се излъчва с подкрепата на OMV Max Motion. Твоята енергия за лятото. Горива OMV Max.

0: Motion. Зареждаме с настроение.
1: От 10 до 13 август за премахване на крипът на растителност и почистване на отводнителни окопи. Временно се променя организацията на движението в участъци от автомагистрала Тракия в областите София и Сливен. Днес от 6.30 до 13 часа за почистване на растителност в района на Ихтиман, 46 и 56 км, блатното за София, се ограничава на влизането в аварийната лента. Движението се осъществява както трябва в активната и изпреварващата.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Капучино. Капучино. Започни деня си информиран.
1: Заедно започнахме днешния 10 август, а какъв се очертава да бъде той, освен че е световен ден на мързела, ще разберем от хороскопа на Радио Василина. Добро утро, 10 минути след 8 от мен, Вера. Зодия Овен, не позволявайте днес на другите да ви диктуват какво да правите, но бъдете отворени за нови идеи. Днес трябва да бъдете непоколебими в решенията си и да следвате само и единствено собствените си убеждения. Телци, никой, по-скоро вие няма да позволите на никого да ви пришпорва. Ще имате своя собствен ритъм и колкото повече околните се опитват да го ускорят, толкова по-упорито ще настоявате да направите нещата по своя начин и ще бъдете прави. Близнаци, динамично начало на седмицата за вас, много разговори, срещи и възможно е да похарчите повече, отколкото сте планирали, така че бъдете изключително внимателни. Раци, финансовите въпроси ще бъдат във фокуса и при вас. Желанието да инвестирате или да си купите нещо може да се окаже прибързано. Ограничете разходите само до най-необходимото.

А в личен план избягвайте обещания, които по-късно могат да ви затруднят. Зодия Лъв. Днес Слънце, Меркурий, Юпитер, всичко е във вашия знак и ще ви даде увереност и самочувствие. Въпреки това не позволявайте на околните да ви притискат да взимате решение, което не чувствате за правилно. Явно днес околните ще се бъркат в живота на всички. Деви, не подписвайте никакви документи набързо, проверявайте старателно всички детайли, които по някакъв начин биха ви подвели или пък довели до някакви щети. Зодио Везни, въздържайте се от импровизирани решения на сложни проблеми. Не разчитайте на чужди опит, който ви се предлага. Просто вземете вие необходимото решение на базата на логика, а защо не и на интуиция. Скорпиони, трябва да се върнете към дела и ангажименти, които сте отлагали. Последователността ще бъде важна, но не се опитвайте да свършите всичко сами. Доброто партньорство може да улесни задачите ви. Стрелци, спокойно може да се отдадете на неща, които обичате, без да изпитвате чувство за вина. Любовта и партньорството ще имат особено значение за вас днес. Покажете загриженост, освободете се от вредни навици и всичко ще бъде наред. Зодия Козирог, дипломатичността днес ще печели уважението на околните. Възможно е да почувствате силно чувство за дълг или отговорност към някой. А ако изпитвате колебание, доверете се на интуицията си и избягвайте важните решения днес. Водолей, интересно запознанство или някаква романтика може да разпали въображението ви. Въпреки това, не идеализирайте хората и не правете прибързани изводи. Изчакайте до утре. Завършваме с Риби, за които предстои продуктивна седмица. Ще успеете да свършите много работа. Днес избягвайте решения, свързани с кредити, данъци или някакви финанси. Не подписвайте важни документи и не се обвързвайте с обещания.

Готов ли си да станеш господар на кухнята? Всеки ден те очаква нова кулинарна мисия. Ще познаваш рецепти, ще откриваш липсващи продукти, ще решаваш вкусни загадки. Влез в играта на radioveselina.bg и участвай за страхотно.

0: Ни награди.
1: Веселина ТОП 15. Седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение.

Миля Китич и Моника Ивкич в ефира на Радио Веселина, за да продължим с още от най-добрият микс от песни след малко. Преди това отскачаме до Сливен, където подготвят Община Сливен и Младежкия дом програма по повод 12 август. Международния ден на младежта. Това е в сряда. Инициативите започват още утре, ще продължат и на 12-ти. Празничната програма утре е от 20 часа с лятно кино под открито небе до залата по борба. Ще бъде прожектиран българския филм «Без крила», който е вдъхновен от истинска история. Всички, които искат да гледат кино под открито небе, могат да носят постелки, одеяла и други подобни принадлежности за сядане. А на 12 август от 18.30 часа в градската градина в Сливен ще бъде открита интерактивна младежка зона. В нея ще има игри на «Не се сърди човече», ще има демонстрация по първа помощ от българския младежки червен кръст, игра с предизвикателства, викторини и награди от Младежки общински съвет Сливен, както и игра «Приключения в Европа» на Младежкия дом. Ще бъдат направени работилници за рисуване върху текстил, творческа работилница, ангелофония от хартия. Ще може да участвате в интерактивни симулации по превантивно-информационния център на Сливен, по наркотични вещества, музей на игра на регионалния исторически музей. Въобще много интересни неща, посветени на Международния ден на младежта. Още от утре от 20 часа с кино под открито небе и кулминацията на 12 август.

0: Няма нужда от повод, за да направиш някого щастлив.
1: Честито!
2: Изпрати пожелание.
3: Избери песен.
0: И се весели с нас.
4: Всяка вечер от 18 до 22 часа по радио Веселина.
5: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
6: Веселина Фолк. Веселина...
5: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
7: Чакай, как се казваше магазинът за дивани?
8: Мебели Виденов.
7: А спални?
8: Мебели Виденов.
7: Кухни?
8: Мебели Виденов.
7: Гардероби, маси, матраци, табуретки?
8: Пак Мебели Виденов.
7: А къде имаше бърза доставка?
8: Мебели Виденов.
7: И 5 години гаранция?
8: Мебели Виденов.
7: Значи каквото и да търся за вкъщи...
8: Знаеш!
7: Мебели Виденов.
9: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
10: Алекса, прибирам се.
11: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
10: Нека не прекаляваме. Просто включи

0: Ековент. Климатици Ромстал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.
1: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 10 до 16 август в Лидъл. Български праскови за 99 цента килограма и български зелени чушки за 1,25 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
2: Чадър на плажа – 20 евро. Един коктейл – още толкова. В баня стил – намаление до 76%. И няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на banyastil.com.
3: Боксер Ево. Боксер Ево е нов хербицид за почвено или ранно вегетационно приложение в житни култури от Синджента. Боксер Ево има силно системно действие, благодарение на което контролира успешно житни и широколистни плевели, елиминира успешно плевелите и запазва потенциала на житните култури. Адаптивен е към всички програми за контрол на плевелите. Осигурете отличен старт на житните с Боксер Ево. Промоционалните условия вижте при нашите районни експерти или на singenta.bg.
4: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
5: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас.
6: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
7: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. Флейзърмед, София и Варна. 024-760-760.
6: Подобри потентността си.
7: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
6: Лейзърмед. 024-760-760.
8: Цеца. Наживо в София. 7 ноември. Арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет от kupibileti.bg.
9: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Това е Капучино. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина.
1: Минава 9 без 25 в понеделник сутрин. Добро утро. На интересно изследване попаднах, което искам да ви споделя. Не е направено в България, но пък е въпрос на време да се случи у нас, ако вече не се случва. Изследването е на учени от университета в Кьол, на университета на Чикаго и университета Бокони, което гласи, че родителите са все по-склонни да плащат за абонаменти за инструменти с изкуствен интелект, които децата им използват за училищни задачи. Причината е най-вече страхът, че връстниците им вече използват подобни технологии и детето им може да изостане. А така плащат на изкуствения интелект да пише домашните. В проучването са участвали около 2000 родители от Съединените американски щати, Канада и Великобритания, които имат поне едно дете на възраст между 13 и 18 години. Те дори посочват каква максимална сума биха платили за 3-месечен абонамент за изкуствен интелект, който детето им да използва. Накратко се оказва, че колкото повече родители смятат, че учениците използват изкуствен интелект за домашните си, толкова по-голяма е готовността им да плащат и да плащат все повече и повече. Няма какво да коментирам. Присъствието на изкуствен интелект завладява целия свят и при нас

А се така, ние сме свидетели на безумната му намеса във всички сфери на живота, но това само води до затъпяване. Това е извода. Надявам се учениците да не разчитат много на него, да го използват нормално и разумно.

0: Животът е пълен с въпроси, а ние даваме отговорите в «Важно е да знаеш». Научи нещо ново и полезно. «Важно е да знаеш». Неделя от 8 до 9 часа.
1: Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн в бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом. Във всеки дом.
2: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Hitmax Младост.
3: Този спот беше създаден с помощта на AI.
4: Спортно облекло за цяло семейство. Свитчърти и панталони. Дамски за 8 евро и 59 цента. И детски за 3 евро и 49 цента. Кик. Повече, отколкото очакваш.
5: Мамо, крава ли имаме в хладилника?

0: Това е Ситушка.
1: А, от Мандра Ситово.
0: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
1: Онова гъстото и вкусното.
0: Истинското кисело мляко Ситово.
1: И любимото ми сирене.
0: Доброджанското сирене Ситово.
1: Млечни продукти Мандра Ситово.
0: Вкусът, който помниш от дете.
2: Новата Dacia Sandero с фабрична газова уредба и автоматична скоростна кутия дава повече свобода и повече комфорт. Sandero е практичният и разумен избор за всеки ден. Сега идва с подарък цвят металик. Ела, тествай и избери своето Sandero в най-близкия дилър на Dacia.
3: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.

0: себе.
1: Пирин Фолк Сандански 2026, 28, 29 и 30 август. Магията на македонската песен в три конкурсни вечери. 28 август, 10 години детски Пирин Фолк. Специални гости Донко Марков, Трио Булгарина и ансамбъл Чинари. 29 август, конкурс за изпълнителско изкуство. Специални гости Мария Чакърдъкова и Вили Рай. 30 август, конкурс за авторска македонска песен. Специални гости Теодора и Десислава. Билети в мрежата на Ивентим.
2: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

9 минути остават до 9. Завършваме капучино с една новина от света на музиката. Уитни Хюстън бе почетена със своя кукла Барби. Така тя се присъединява към редица звезди, сред които Дейвид Бауи и Даяна Рос, които също имат собствени кукли като част от серията Барби Сигничър. Куклата пресъздава визията на Уитни от музикалното видео към песента I Wanna Dance With Somebody. Облечена в розова прилепнала рокля с цветни обици, бяло-сини обувки на ток, прическата на куклата е...

характерния бретон на певицата в стил 80-те и дългата и къдрава коса. В навечерието на почти 4 десетилетия от първото издаване на песента, както и по повод рождения ден на Уитни Хюстън, който е на 9 август, куклата отдава почет на певицата, нейното наследство в музиката. Знаете, че през 2012 тя си отиде на 48 годишна възраст и по този начин си спомняме за нея. Наследството на любовта на Уитни Хюстън по време на тази пета ежегодна гала беше представена куклата. Тя се провежда в подкрепа на фондацията на покойната певица, чиято цел е да помага на млади хора. Други звезди, които имат своя кукла от тази серия на Барби, са Майли Сайрас, Кайли Миноук, Стиви Никс, Глория Естефан, Тина Търнър, Елвис Пресли, Елтън Джон и Хуан Габриел. А Уитни Хюстън си остава една от най-продаваните изпълнителки в историята на поп-музиката, след като подписва договор с звукозаписната компания още като тинейджерка. Мария Илиева, Лефтерис Адрианос и Ивана Селаков и Амар Геле до новините на Радио Веселина в 9.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Нова система за борба с дроновете е получила областната управа на Добрич след инцидента край Кардам. Преди дни на 100 метра от границата ни с Румъния и в близост до компресорна станция се взриви дрон. От Министерство на отбраната обявиха, че става дума за украински апарат при мамка Майя. Един от първите на мястото инцидент е бил областния управител на Добрич Руслан Томов. Дронът се е самовзривил. Това се потвърждава както служителите на гранична полиция, които са били на терен по време на падането на летателния апарат, така и от разговорите с хора, които живеят в близост до граничния пункт. Чули са взрив и са видели дим от слънчогледовата нива, в която е паднал дрона, обясни Томов. По думите му, на място имало остатъци от машината, разпръснати на периметър около 15 метра. Пловдив и Бургас ще бъдат открити нови лаборатории за обработване на кръвни проби на шофьори за употреба на алкохол и наркотици. В напреднал етап е изграждането на нова лаборатория и във Варна. Целта е да бъде съкратено времето за обработка на пробите. Министерството на вътрешните работи с начало с Иван Демерджиев ще участва в откриването на лабораторията в Пловдив. Поддържаният от Съединените щати план за разоръжаване на Хамас и изтегляне на израелската армия от ивицата Газа е единствения начин да се гарантира, че нападението от 7 октомври 2023 година няма да се повтори. Това заяви върховният представител на Съвета за мир за Газа Николай Младенов в интервю за израелския канал 12. Мога да ви уверя, че единствената друга алтернатива е да започне нов процес на въоръжаване на Хамас и да се увеличи риска от ново нападение като това от 7 октомври. Това, което предлагаме днес, е единствен път, по който да се гарантира, че тази трагедия няма да се повтори, каза Николай Младенов. Представеният от Съвета за мир план беше отхвърлен по-рано от израелския премиер Бенямин Нетаняху, който заяви, че ще изтегли армията от Газа едва след като палестинската групировка се разоръжи напълно. С настъпването на пика на летния туристически сезон, гръцките власти засилват мерките срещу необосновано завишаване на цените, укриване на данъци и все по-сложни измами, насочени срещу туристи. Властите подчертават, че въпреки отделните случаи, Гърция запазва добрия си международен имидж като туристическа дестинация. Проверки на независимия орган за публични приходи през юли и началото на август са в популярни туристически дестинации, сред които Миконос, Парос, Родос, Корфу и Крит, са установили данъчни нарушения при 37% от проверените заведения за хранене и развлечения. Регистрирани са хиляди случаи на неиздаване на касови бележки, за които са наложени значителни глоби. На редица търговски обекти се било разпоредено и временно затваряне за 48 часа. Полицията е задържала и таксиметрови шофьори в Атина и на пристанището Аврио заради прекомерно високи тарифи. Сред сигналите е и случай на таксиметров курс от летището до центъра на Атина на стойност 175 евро. Оплаквани са постъпили срещу някои ресторанти за необичайно високи сметки за храна и напитки, без предварително ясно обозначаване на цените. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Българският отбор завърши триумфално участието си на световното първенство по лека атлетика за юноши и девойки под 20 години в Юджин, Орегон, със световна титла на 17-годишната Виктория Ангелова в тройния скок. Възпитаничката на легендарния треньор Георги Помашки скочи 13 метра 91 сантиметра за победата. Нейни подгласнички станаха Дария Винчано от Румъния с 13,70 и Аня Естрела де Леон от Испания с 13,58. Само преди по-малко от месец, на 19 юли Ангелова спечели европейската титла за девойки под 18 години в Риети, Италия, с най-добър резултат в света за годината при девойките 13.98. Със златния медал на Виктория България се нарежда в топ 15 на шампионата. Рекордният отбор на България, който беше съставен от 15 атлети, излъчи още двама финалисти. Зинга Барбоса Фирмино 6-ти на троен скок и Димо Андреев 12-ти на чук, а смесената щафета 4 по 100 метра постави национален рекорд в тази нова дисциплина. Днес е слънчево. В следобедните часове главно над планинските райони ще се развива купеста облачност, но само на отделни места там ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса. По Черноморието максималните температури ще са между 28 и 31 градуса. Температура на морската вода 25-26 градуса.

0: от 10 до 13 август за премахване на крайпътна растителност. Временно се променя организацията на движение в участъци от автомагистрала Хемус на територията на област София. От понеделник до четвъртък в периода между 8 и 16 часа дейности се извършват в отсечката от 8 до 14 км на автомагистралата в средната разделителна ивица. При изпълнението им поетапно се ограничава преминаването в изпреварващата лента в платното в посока Варна, а моторните превозни средства се пренасочват по активната лента.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Ако си любознателен и фактите не ти убягват, играй в 5 от 5.
1: Здравейте, 11 минути след 9 откриваме територията на знанието с първи кръг на играта 5 от 5. Може да се включите до петък с верен отговор. Един верен отговор е напълно достатъчен, за да влезете в жребия, от който ще изтеглим и седмичната награда от 25 евро. Имате право на участие, ако имате навършени 18 години и ако в последните 30 дни не сте печелили от ефира на Радио Веселина или друга радиостанция от нашата медийна група. Един плод съм скрила днес, а вашата задача е да го откриете. За ацтеките той е символ на любов и плодородие. Плод, който расте на дърво, но озрява едва след като бъде откъснат. Някога този плод е бил луксозна храна и го поднасяли само на висшето общество. Днес е достъпен за всички. Плод, идващ от Централна и Южна Америка.

0: а днес се отглежда и в много други страни по света. Кой е този плод? 087-880-1080 е телефона, на който ви очаквам. Ако играете на сайта radioveselina.bg, трябва да се регистрирате в секцията за играта 5 от 5. Само така може да участвате и да влезете в жребия. А тази седмица всеки ден имаме и бонус. Дневна награда за един от вас. Като казах награда, ви припомням още нещо, докато вие си мислите кой е този плод, който търсите днес.
1: Господар на кухнята с Радио Веселина.
0: Днес дадохме старт и на новата ни кулинарна игра Господар на кухнята и търсим най-добрите кулинари сред вас. Трябва да слушате Радио Веселина всеки ден. В различните предавания ще ви припомняме какъв е въпроса на деня. А за днешния 10 август то е: какво означава кулинарният термин конфитиране? Ако знаете какво означава конфитиране, регистрирайте се на сайта radioveselina.bg. Не пишете участвам, не пишете дано спечеля, само в секцията на конкретната игра може да се регистрирате. Желая късмет на всички, има страхотни награди и може да ги видите на сайта.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: ако си любознателен и фактите не ти убягват. Играй в 5 от 5.
1: Един популярен и обичан плод, който е много полезен, търсите днес. Плод, за разлика от другите плодове, в който почти няма захар, но има много протеини. Над 500 вида съществуват разновидности, а археологическите открития показват, че този плод се е консумирал още преди 10 000 години преди Христа в днешно Мексико и Перу. Кой е този плод? 087-880-1080 и сайта radioveselina.bg.

0: От великите победи до невероятните обрати. От легендите до рекордите. Спортните най-смен методи. Най-големите истории от света на спорта. Всяка неделя от 10 часа.
1: Майсторе, нещо много бързо приключи слепенето на плочките. Да не ги събирам после след теб.
2: Бързо е, разбира се. Това е Изомат АК24 Кристал Гел. Супер лепило за супер резултати. Няма значение нито размера на плочките, нито какво е времето. Лепиш и пееш.
1: Сигурно е, казваш.
2: Сигурно като Изомат. Качествени строителни материали за сигурно строителство.
3: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
4: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
5: А къде се продават?
3: Навсякъде в търговската мрежа
4: или онлайн на chris06.bg.
3: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
6: Открий новите раници за новата учебна година. Ела сега в StoreBG и избирай сред 1000 модела ученически раници. Пазарувай в StoreBG сега, докато всички модели раници са налични и изборът е най-голям. Харесай своята раница в StoreBG.
7: Къде-къде?
6: Е как къде? StoreBG.
8: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 10 до 16 август в Lidl. Бял хляб с квас с 52% намаление за 59 цента с Lidl Plus. Свинска плешка без кост за 2,59 евро килограма. Килограм кисело мляко за 1,15 цента с Lidl Plus. Бира за 65 цента и 40 броя туалетна хартия Милде за 12,26 евро. Lidl. Заслужава си.
9: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
10: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
11: Звездите дават знаци. Инбет пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.
12: Ние обичаме хотелите, апартаментите, новите матраци. Пътуваме без билет.
13: Те идват с багажа. Ние идваме с решение. Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килъри. Убедете се на 0700-195-95.
14: Боксер Ево. Боксер Ево е нов хербицид за почвено или ранно вегетационно приложение в житни култури от Синджента. Боксер Ево има силно системно действие, благодарение на което контролира успешно житни и широколистни плевели, елиминира успешно плевелите и запазва потенциала на житните култури. Адаптивен е към всички програми за контрол на плевелите. Осигурете отличен старт на житните с Боксер Ево. Промоционалните условия вижте при нашите районни експерти или на singenta.bg.
15: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola Давой Сторнето. Ела и вижда една сцена,

0: Трафикът се излъчва с подкрепата на OMV Max Motion. Твоята енергия за лятото. Горива OMV Max Motion. Зареждаме с настроение.
1: От 10 до 14 август за ремонтни дейности и премахване на рекламни съоръжения временно се променя организацията на движение в участъци от пътя Кърджали-Маказа на територията на област Кърджали. От понеделник до петък между 8 и 17 часа се извършват изкупни насипни дейности и изграждане на банкети по пътя в района на село Черноочене. При изпълнение на работите трафикът няма да се ограничава, но движението се осъществява в стеснена пътна лента.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: ако си любознателен и фактите не ти убягват. Играй в 5 от 5.
1: Един верният отговор на въпросът, който ви задавам днес. Търсите плод. Ще ви кажа след около две песни време кой е той. До тогава вие сте наред да предполагате. Един супер плод. Конкистадорите го преоткриват, но испанците дълго време го наричат крушата на ацтеките. Една част от този плод в древни времена се използвала като естествена боя за мастило за писане, тъй като открито, че сока, който пуска при реакция с червено и синьо, става мастило за писане. Кой е този плод? Последна възможност да го назовете и да влезете в списъка за спечелване на дневна и съответно седмична награда.

0: Радио Веселина е вече и в телефона ти. С приложението Радио ОН. Най-добрият микс от песни, любимите ти гласове и предавания, новини и подкасти. Само с едно докосване. Забавлявай се и с онлайн радията ни. Веселина Фолк и Веселина Ретро. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата, с Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Пусни доброто настроение. Още сега. Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Вземи избрани сирена от 10 до 16 август в Лидъл. Сирене Дунавия за 2,99 евро. Бяло саламурено краве сирене XXL за 4,60 евро. И саламурено краве сирене за 5,99 евро. Лидо. Заслужава си.
3: Стоп! Най-големият рожден ден в историята на Миаманте започна. При всяка покупка над 40 евро получавате два подаръка. И още, включете се в гивауея ни в Инстаграм и може да спечелите чисто нов автомобил Фортинг Т5. Миаманте, празнувай с нас!
4: Обичам да излизам с приятели, но избягвам. Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
5: Прегледай се в Лейзермет 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермет. 4 филиала в България и Сърбия.
6: Ела в Бъргър Кинг и вземи Уопър Джуниор. Чикън бургер или хамбургер с малка напитка за 2,99 евро. Повтаряме, 2,99 евро. Защото в Бъргър Кинг кралят си ти за по-малко от 3.
7: Сега в Била вземи прясно филе Лудогорско 2 евро и 99 цента за килограм. Пилешка вешалица от топлата витрина 1 евро и 59 цента за брой. И туалетна хартия Фамилия 48 броя за 8 евро и 79 цента. От 6 до 12 август в Била.
8: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангълтранс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангълтранс 0886-226060.
9: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах.
0: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Усмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
2: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на купивилети.bg.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: ако си любознателен и фактите не ти обягват. Играй в 5 от 5.
1: То не предположихте драконов плод, не предположихте какао, не казахте черница, пасифлора, опунция, лимон, грозде, нар. Имаше още предположения, но 29 от вас успяха да разгадаят изключително лесния плод и много обичан и полезен авокадо. Авокадо бях скрила днес и 29 от вас го разпознаха. Подходящо е за консумация както от бебета, така и от възрастни, богато на разтворими и неразтворими фибри, намалява лошия холестерол. Един от малкото плодове, които съдържат имуноненаситени мазнини, а много хора буркат авокадото с зеленчук. Не, плод е авокадото. Над 20 витамина и минерала съдържа. Авокадото е озряло, когато стане по-тежко и при лек натиск промени цвета си към кафяво. Озрява по-бързо от банан. Изключително полезно и в козметиката срещу стареща кожа. Ахас е най-популярният сорт авокадо, отглеждан в цял свят. Историята е, че в задния си двор един пощальон на име Рудолф Хас в Калифорния през 30-те години на миналия век открива това дърво, след това го патентова през 1935 година. Време да определим и при кого отива дневната награда, а тя днес е за Александрина Константинова от Варна. Честито на Александрина Константинова от Варна. Вие ще трябва да звъннете след 10 часа на телефон 0877 90 000 за Александрина Константинова от Варна. Тя получава комплиментите и подарък от нашите приятели от Дансон. Това е продукта Рефригеранс Актив Крем, който облегчава травми, разтегнати мускули, сухожилия, подходящ при мускулни спазми след заседяване, дискомфорт след тежки физически упражнения и преумора. Честито на Александрина, така приключва срещата ни в играта 5 от 5 и срещата ви с мен, Вера, за днешния 10 август. Да ви е хубав понеделника и както започнахме, деня на мързело е малко по-кротичко, го раздавайте. До 13 слушате новини на всеки кръгъл час и най-добрият микс от песни. След това ще бъдете и в компанията на обедно честито. С мен ще се чуете утре точно в 7.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина, най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Случая с падналия дрон край граничен пункт Кардам показва необходимост от нови системи, които да могат да регистрират, проследяват и въздействат на дронове. Такива системи не са правени опити даже да бъдат купени. Те трябва да бъдат купени по най-бързия начин. Това заяви министър на отбраната Димитър Стоянов пред БНТ, след като в събота 8 август украински дрон примамка тип Майя падна край село Йовково, община генерал Тошево, на около 100 метра от границата с Румъния. Мястото е в непосредствена близост до румънска компресорна станция и на около 1000 метра от българска компресорна станция на трансбалканския газопровод. Каквото наследство имаме, такова продължаваме да доразвиваме, заяви още министър Стоянов. Той информира, че все пак е запазен серийния номер и днес Министерството на отбраната очаква отговор от Украйна дали този дрон е излетял от тяхна територия. Петимата непълнолетни обвиняеми по случая жестокия побой на мъж на младежкия хълм в Пловдив остават в ареста по изключение. Това съобщи съдия Петко Минев от окръжния съд в Пловдив. По думите му, подобна мярка се налага изключително рядко, тъй като при непълнолетни извършители обичайно се определят по-леки мерки за неотклонение. От вторник късния следобед, когато е извършено убийството, до петък сутринта, когато делото е постъпило в съда, разследващите органи са събрали значителен по обем доказателства. Според съдията, те очертават сериозна картина на случилото се. По думите му, на младежкия хълм са извършени действия, каквито той не е виждал през 20 годишната си професионална кариера. В конкретния случай имам две хипотези според възрастта на обвиняемите. За лицата навършили 14, но не и 16 години, законът предвижда редукция на наказанието, което става от 3 до 10 години лишаване от свобода. За лица навършили 16 години, предвиденото наказание е от 5 до 12 години лишаване от свобода. Ако бъдат осъдени, те ще бъдат настанени в поправителни учреждения до навършване на 18 години. Има тревожна тенденция за засилване на садистичните прояви и импулси у младите хора. Това заяви криминалният психолог Даниел Генков пред Нова. Той коментира убийството в Пловдив, за което обвинени са петима младежи. Според Генков, зад подобни групи в повечето случаи стои рационализация на садизма. Според него много малка е вероятността индивидуални членове, когато са сами да извършат нещо.

0: подобно. В динамиката на глутницата има размиване на груповата отговорност. Когато си част от едно цяло, си много по-склонен да направиш неща, които не би направил, когато си сам. Това се дължи на обстоятелството, че стават по-малко критични в такива ситуации. Като цяло на групата интелектуалното равнище е много по-ниско, отколкото това на отделните членове, коментира психолога. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Бразилският национален халф Бруно Гимараеш беше представен пред феновете на Арсенал преди неделната загуба от Борусия Дортмунд с 2 на 3 в турнира Emirates Cup. След като финализира трансфера си от Нюкасъл за 75 милиона британски лири, предава ДПА. 28-годишният футболист, който подписа 4-годишен договор, подсилва полузащитата, в която вече се открояват имена като Деклан Райс, Мартин Йодегор, Микел Мерино, Мартин Субименди и Ебере Чиезе. Може да се види незабавната реакция, заяви Артета пред клубния сайт, след като Гимараеш беше посрещнат топло от феновете. Мисля, че той се описва като воин. Смятам, че е воин с изключителни качества, както и с интуиция, лидерски качества и харизма, които ще ни помогнат и наистина ще вдъхнат нещо различно в отбора. Мисля, че той ще мотивира всички в отбора и това е точно типа играч, от който се нуждаем, каза испанския специалист. След като 3 поредни сезона завърши на второ място, Арсенал сложи край на 22-годишното си чакане за титла в Висшата лига през миналия сезон, като освен това достигна финалите в Шампионската лига и Купа Карабао. Днес е слънчево. В следобедните часове главно над планинските райони ще се развива купеста облачност, но само на отделни места там ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса. По Черноморието максималните температури ще са между 28 и 31 градуса. Температура на морската вода 25-26 градуса. От 10 до 14 август за ремонтни дейности и премахване на рекламни съоръжения временно се променя организацията на движение в участъци от пътя Кърджали-Маказа на територията на област Кърджали. От понеделник до петък между 8 и 17 часа се извършват изкупни насипни дейности, изграждане на банкети по пътя в района на село Черноочене. При изпълнение на работите трафикът няма да се ограничава, но движението се осъществява в стеснена пътна лента.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15.

Раздвижи деня с радио Веселина и най-добрият микс от песни.

0: Слушай Радио Веселина по всяко време онлайн.
1: Следи интересни новини и се забавлявай на radioveselina.bg.
0: Бъди с нас и в социалните мрежи. Откри ни във Facebook и Instagram. Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк. Веселина...
0: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
2: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Геракъбеге.
3: Красива баня.

0: Геракъбеге.
1: Този спот беше създаден с помощта на AI.
2: Спортно облекло за цялото семейство. Свитчърти и панталони. Дамски за 8 евро и 59 цента. И детски за 3 евро и 49 цента. Кик. Повече, отколкото очакваш.
3: Подобри потентността си.
4: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
3: Лейзърмет 024-760-760.
5: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec. Твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
6: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
7: Новата Dacia Sandero с фабрична газова уредба и автоматична скоростна кутия дава повече свобода и повече комфорт. Sandero е практичният и разумен избор за всеки ден. Сега идва с подарък цвят металик. Ела, тествай и избери своето Sandero в най-близкия дилър на Dacia.
8: Майсторе, нещо много бързо приключи слепенето на плочките. Да не ги събирам после след теб.
9: Бързо е, разбира се. Това е Изумата K24 Кристал Гел. Супер лепило за супер резултати. Няма значение нито размера на плочките, нито какво е времето. Лепиш и пееш.
8: Сигурно е, казваш.
9: Сигурно като Изумат. Качествени строителни материали за сигурно строителство.

Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

0: Слушай VIP-зона. Най-горещите новини от шоу бизнеса. Ексклузивни интервюта и истории с неочакван край. Всеки делничен ден от 10 до 13 по радио Веселина. VIP-зона с мен Светлана. Забавната част на деня, която ще запомниш.
1: Пирин Фолк Сандански 2026, 28, 29 и 30 август. Магията на македонската песен в три конкурсни вечери. 28 август, 10 години детски Пирин Фолк. Специални гости Донко Марков, Трио Булгарина и ансамбъл Чинари. 29 август, конкурс за изпълнителско изкуство. Специални гости Мария Чакърдекова и Вили Рай. 30 август, конкурс за авторска македонска песен. Специални гости Теодора и Десислава. Билети в мрежата на Ивентим.
2: С медийната подкрепа на Радио Веселина.
3: Тръст Агро пожелава успешна и ползотворна жътва на всички земеделски производители. С удоволствие ви информираме, че ще приемаме слънчоглед в заводите ни. Тръст Агро в град Омуртаг, Бисер Олива, Стара Загора и най-новата ни база в град Провадия. Телефон за връзка 0888-94-50-25. Вече над 10 години градим доверие. Благодарим ви! Записахте ли? 0888-94-50-25.
4: През август попитай: Хей, Лили, как да съживя косата си? И вземи избрани продукти за коса с до 40% отстъпка. Намери всичко за своята коса от брандове като L'Oréal Paris, Kyondal, Dory, John Frieda, OGX, Gliss, Yves Rocher, Coco Solis, Miamante, Brave New Hair, Pantene и Batiste. Пазарувай на място в магазините ни, онлайн на lilidrogeria.bg или в Lili App.
5: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
6: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
7: Къде?
6: Е как къде? StoreBG.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: Със съдействието на Макс Кредит.
0: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Какви мерки ще предприеме държавата, за да се гарантира националната ни сигурност, след като дрон проби въздушното пространство край Кардам? Темата коментираха вице-президента на Международната асоциация за борба с дроновете, доцент Иван Миланов и журналиста Димитър Ставрев в ефира на Нова. Според Ставрев, целта на тези дронове е да имитират физическите характеристики на бойните и да пренасищат системата за противовъздушна отбрана. Този дрон е създаден, за да бъде открит лесно и да подмами противника. Вземането на решение как да се действа при такива ситуации и трябва да отнема една минута, каза Миланов. По думите му сме реагирали бавно. Ние реагираме като пожарникари, с цялото ми уважение към тях, но те отиват на място, когато пожарът вече гори. Сега беше същото, смята той. Нямаме никаква идея откъде и как е дошъл. Невероятно и невъзможно е да е прелетял през цяла Румъния без никой да го засече. Ние нямаме национална система за отбрана, нито готовност да идентифицираме и да се защитаваме от дронове със съвременни средства, допълни доцент Миланов. Край на обозначаването на цените в две валути, търговците вече не са задължени да изписват стойностите на стоките в лева. От днес вече всички цени са обозначени в евро, както е изискването на закона, стойността няма да я има в левове, нито на етикетите, нито на касовите бележки, обясни Мирослав Христов, търговски директор на една от големите вериги. Това е автоматичен процес, който просто левовата равностойност изчезва от етикетите и касовите бележки, каза Христов. Той допълни, че всичко по преминаването от лев в евро е отнело дълго време на търговците и са направени инвестиции в обучение на персонала и в адаптиране на системите.

0: към новата реалност. Всичко мина плавно. Клиентите свикнаха с новата валута, ориентират се бързо, коментира той. Минус 108 см е равнището на река Дунав при Русе. Най-ниското ниво при Ряхово, минус 311 с тенденция да намалява още. Най-малко е спаднала реката при Никопол, минус 11 см с тенденция за покачване. Това е единственото място с положителна прогноза. Според официалната информация, оповестена последно на 2 август от Министерство на енергетиката, АЕЦ Козлодуй продължава да работи с натоварване съгласно графика за електропроизводство. В интервю от 7 август министъра на енергетиката Ива Петрова увери, че за дейността на атомната централа има относително спокойствие за по-малко от 2 седмици. Тя подчерта ролята на електроенергийния системен оператор, който уверява, че страната може да се справи предвид останалите енергийни мощности, с които разполага. В кратко интервю американският президент Доналд Тръмп даде сигнал, че е готов да изчака икономическия натиск върху Иран да се увеличи, вместо да предприеме нова военна офанзива. Само преди седмица Тръмп беше на прага да нареди възобновяване на бойните операции. Наблюдаваме ситуацията в Иран, където има гигантска инфлация и парите свършват, обясни Тръмп. Военноморската блокада на САЩ е изострила икономическата криза на иранския режим, вярва той. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Гръцкият шампион АЕК води преговори за привличането на звездата на левския Кран Бораз. Това потвърди един от агентите на алжирец Несим Дриди. Любопитно е, че отбора от Атина, където играе националът ни Мартин Георгиев, може да се изправи срещу сините в плейофа за влизане в шампионската лига, ако българският първенец отстрани Кайрат. Не мисля, че Кран Бораз ще остане в Левски за още един сезон. Водим преговори с гръцкия шампион АЕК Атина относно възможността за трансфер. Става въпрос за негова продажба през летния прозор, каза Дриди. Той работи заедно с Билал Бари, като двамата представляват интересите на алжирския футболист на Левски. В момента Акрам Бораз лекува контузия на лявото бедро. Левски привлече Бораз през миналото лято от МС Алжер. Сините активираха откупната клауза в договора на стойност 300 000 евро, като алжирския клуб ще получи 25% при негов следващ трансфер.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: И с подкрепата на Домко.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения. С продуктите от Домко.
0: Днес е слънчево. В следобедните часове главно над планинските райони ще се развива купеста облачност, но само на отделни места там ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса. По Черноморието максималните температури ще са между 28 и 31 градуса. Температура на морската вода 25-26 градуса. През тази седмица в интервал от 7 до 15 часа ще се отстранява край пътна растителност и в участъка между 65 и 68 км на автомагистрала Хемус. Работите се извършват със средната разделителна ивица, като при реализацията им поетапно се ограничава движението в скоростната лента в платното за Варна. Трафикът се осъществява в активната лента.
1: Радио Веселина.
3: Най-добрият микс от песни.

сърцето си. Готов ли си да станеш господар на кухнята? Всеки ден те очаква нова кулинарна мисия. Ще познаваш рецепти, ще откриваш липсващи продукти, ще решаваш вкусни загадки. Влез в играта на radioveselina.bg и участвай за страхотни награди. Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Сподели доброто настроение с нас.

0: Ретромикс по радио Веселина.
1: Ретромикс. 60 минути с най-големите хитове от зората на поп-фолка.
0: Всяка вечер от 23. Събота и неделя от 16 часа.
1: Високият добив се залага с точния избор сега. Изберете хибридния Ечемик Хайвидо и елитните сортове пшеница на Синджента за отлични резултати и този сезон. Хибридният Ечемик Хайвидо изисква специален подход. Затова Синджента ви предлага безплатен абонамент за бюлетина Хайвидо Експерти. Точни съвети в ключови моменти от отглеждането на Хайвидо с една цел. Оптимални резултати. Пълните условия на програмата може да откриете на singenta.bg.
2: Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн, бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом. Във всеки дом.
3: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които те първа искат да започнат работа като международни шофьори. Kangaroo Trans ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На шестия месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Kangaroo Trans 0884-3160-60.
4: Да се заредиш с свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 10 до 16 август в Lidl. Български праскови за 99 цента килограма. И български зелени чушки за 1,25 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
5: Каква е вашата лятна история?
6: Романтична или приключенска?
5: Пълна с адреналин или релаксираща?
6: Каква да бъде вашата история? Избирате вие Стоков базар и Лиенци.
5: Защото летните истории започват с добра находка.
6: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас Стоков базар и Лиенци.
7: Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
8: Прегледай се в Лейзермет. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
9: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена.

0: Обедно честито! Настроение! Поздрави!
1: И най-добрият миксов песни!
0: Всеки делник от 13 до 15 часа.
1: Събота и неделя от 12 до 16 часа.
2: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
3: Веселина Ретро.
2: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
4: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас. Хесбургер!
5: Вземи избрани сирена от 10 до 16 август в Лидъл. Сирене Дунавия за 2,99 евро. Бяло саламурено краве сирене XXL за 4,60 евро. И саламурено краве сирене за 5,99 евро. Лидъл. Заслужава си.
6: Боксер Ево. Боксер Ево е нов хербицид за почвено или ранно вегетационно приложение в житни култури от Синджента. Боксер Ево има силно системно действие, благодарение на което контролира успешно житни и широколистни плевели, елиминира успешно плевелите и запазва потенциала на житните култури. Адаптивен е към всички програми за контрол на плевелите. Осигурете отличен старт на житните с Боксер Ево. Промоционалните условия вижте при нашите районни експерти или на syngenta.bg.
7: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
8: Чадър на плажа – 20 евро. Един коктейл – още толкова. В Баня Стил – намаление до 76%. И няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на banyastil.com.
9: Улови вълната на лятото.
10: Забрави за хемороидите.
9: Убеди се и запиши час за консултация.

0: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
1: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
0: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.
2: Радио Веселина и Аура Лайф представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Усмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
3: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на купивилети.bg.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Русе 93.1,
1: Плевен 91.2,
0: Велико Търново 88.1,
1: Враца 91.8,
0: Видин 103.2,
1: Троян 99,
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Какви са възможните решения след внесените жалби в Конституционния съд на опозицията срещу бюджета и какво следва по процедура? Темата коментира конституционалиста и бивш председател на Народното събрание, доцент Наталия Киселова пред Нова Нюс. Исканията са 4, като бяха обединени в 2 дела. Първото дело се отнася до оспорването на искането на закона за държавния бюджет. Това са 3 искания, другото е за бюджета на НЗОК. Предстои да бъдат дадени становища, но във всеки един момент съдът може да се произнесе. Според мен, през септември може да има произнасяне най-рано, смята тя. По отношение на дефицита е дали да се оспорва целият закон или разходната част. Може това да бъде едно принципно искане, как се отнася европейското законодателство, изтъкна тя. По думите и много смело е да се каже, че ще има обявяване на противоконституционност по отношение на бюджетния дефицит. Мащабни промени в здравната администрация предлага Министерството на здравеопазването. Сред тях са закриване на 28-те регионални здравни инспекции и обединяването им в 3 главни дирекции, сливане на центровете за спешна медицинска помощ в национална спешна медицинска помощ, както и съкращаване на администрацията. Предвижда се и закриване на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти. От Здравното министерство посочват, че предложенията все още не са окончателни решения. Публикуваните в публичното пространство идеи са именно това. Идеи. Те са резултат от експертен анализ на действащата административна структура и имат една единствена цел – да поставят началото на разговор как държавата може да работи по-ефективно в интерес на гражданите, заяви министъра на здравеопазването Катя Ивкова. Идеите за промени предизвикаха негативни реакции от пациентските организации. Председателя на Асоциацията на пациентите, активни в здравеопазването, Анета Драганова, предупреди, че закриването на Националния съвет по цени и реимбурсиране може да доведе до забавяне при достъпа на пациентите до нови лекарства. За нас това е притеснително, защото ще донесе големи рискове по отношение на влизането на нови лекарствени продукти в позитивния лекарствен списък.

0: списък. Трябва да отбележим, че съветът е работеща структура, която гарантира прозрачност, която гарантира бързо влизане на нови молекули за реимбурсацията с обществения ресурс, заяви тя. По думите и това може да донесе хаос, тъй като организациите дълго са настоявали за създаването на структурата именно заради прозрачността и по-бързия достъп до нови терапии. Споразумението за взаимна отбрана между Саудитска Арабия, Пакистан и Турция, сключено миналата седмица, показва промяна във възприятията на държавите от региона спрямо Съединените щати, заяви иранското външно министерство. Техеран подчерта, че няма причини да се тревожи от подписания пакт, предава Франс Прес. Държавите в региона осъзнаха, че сигурността не е стока, която може да бъде купена от онези, които дават фалшиви обещания, посочи говорителя на иранското външно министерство Исмаил Багаи по време на седмичния си брифинг. Коментарът му беше насочен към Съединените щати, които са съюзник на страните, подписали споразумението. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Поставената под номер 2 в схемата Елена Рибак и на Казахстан, номер 4 Коко Гоф и бившата номер 1 в света Наоми Осака от Япония се класираха за четвъртфиналите на турнира по тенис Торонто. 27-годишната Рибакина постигна трудна победа над рускинята Людмила Самсонова с 6-4, 4-6, 6-4. Казахстанката сега се бори за първото място в ранглистата, което почти 2 години се държи от Арина Сабаленка, Беларус, която беше елиминирана в събота от рускинята Екатерина Александрова. Ако Рибакина спечели титлата в Торонто, тя ще бъде само на 4 точки за Сабаленка, която ще защитава двете си поредни титли от откритото първенство на САЩ следващия месец. Спор за място на полуфиналите, Рибакина ще се изправи срещу номер 11 схемата Наоми Осака за първи път в кариерата си. Японката победи канадката Лейла Фернандес 6-4, 6-4. Коко Гоф, която все още не е загубила сет тази седмица, се класира за четвърт финалите в Канада за първи път от 2023-та. Победа 6-3, 6-1 над младата рускина Алина Корнеева. Тази победа извежда Гоф до седмия и четвърт финал този сезон. Тя ще се изправи срещу швейцарката Белинда Бенчич, шампионка от 2015, която разгроми филипинката Александра Еала с 6-4, 6-0. Днес е слънчево. В следобедните часове главно над планинските райони ще се развива купеста облачност, но само на отделни места там ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса. По Черноморието максималните температури ще са между 28 и 31 градуса. Температура на морската вода 25-26 градуса.
1: Трафикът се излъчва с подкрепата на OMV Max Motion. Твоята енергия за лятото. Горива OMV Max Motion. Зареждаме с настроение.
0: От 10 до 13 август за премахване на крепът на растителност и почистване на отводнителни окопи временно се променя организацията на движението в участъци от автомагистрала Тракия в областите София и Сливен. Днес от 6.30 до 13 часа за почистване на растителност в района на Ихтиман, 46 и 56 км в блатното за София, се ограничава на влизането в аварийната лента. Движението се осъществява както трябва в активната и изпреварващата.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15.

0: всяка сутрин, точно в 5, любими български народни песни и танци.
1: Един час българска народна музика по радио Веселина.
0: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк.
0: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
2: Този спот беше създаден с помощта на AI.
3: Спортно облекло за цялото семейство. Свитчерти и панталони. Дамски за 8 евро и 59 цента. И детски за 3 евро и 49 цента. Кик. Повече, отколкото очакваш.
0: По природа тя е създадена за вашия комфорт.
4: По природа тя е част от по-зелено и устойчиво бъдеще.
0: Тя е термопомпа Midea Nature Plus. Комфорт и ефективност във всеки сезон. Потиха от шепот с едва 30 децибела.
4: Управлявайте я от телефона си и се насладете на истински лукс.
0: Midea Nature Plus. Премиум избор от Ромстал.
5: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
6: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
7: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
8: А къде се продават?
6: Навсякъде в търговската мрежа
7: или онлайн на kris06.bg.
6: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
9: Откри новите раници за новата учебна година. Ела сега в StoreBG и избирай сред 1000 модела ученически раници. Пазарувай в StoreBG сега, докато всички модели раници са налични и изборът е най-голям. Харесай своята раница в StoreBG.
10: Къде?
9: Е как къде? StoreBG.
11: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
12: Рокфест Хоталич Севлиево. И тази година събираме на едно място рок легенди и млади музикални таланти. На 28 и 29 август крепостта ще ви посрещне с много емоции и изненади. Откриваме на 28 с група Пух и прах, а след тях Ice Bullet, Helion Stone и ще завършим с хедлайнерите Севи и Джони Джуели. На 29 настроението расте, защото посрещаме Джанго Зе, Елит и Атлас, след което сцената ще взриви Марко Мендоса. Фестивала закриват Джон Стил и Рони Ромеро. Община Севлиево очаква феновете с вход свободен, качествена музика, транспорт от и до крепостта и безплатна къмпинг зона. На 28 и 29 август Рокфест Хоталич Севлиево. Там сме!

0: Започни деня си информиран. Слушай Капучино. Важното за теб, за твоя град, актуалните новини и събития на време. Капучино. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина. С мен Вера. От понеделник до петък, от 7 до 9.
1: Чисто е. Влизаме.
2: Спокойно, няма движение. Всички са заспали. Чакай, какво прави?
3: Не, само не това.
4: Едно обаждане е достатъчно. Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килъри. Обадете се на 0700-195-95.
5: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангаротранс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангаротранс 0886-226060.
6: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
7: Боксер Ево. Боксер Ево е нов хербицид за почвено или ранно вегетационно приложение в житни култури от Синджента. Боксер Ево има силно системно действие, благодарение на което контролира успешно житни и широколистни плевели, елиминира успешно плевелите и запазва потенциала на житните култури. Адаптивен е към всички програми за контрол на плевелите. Осигурете отличен старт на житните с Боксер Ево. Промоционалните условия вижте при нашите районни експерти или на syngenta.bg.
8: Чакай, как се казваше магазинът за дивани?
9: Мебели Виденов.
8: А спални?
9: Мебели Виденов.
8: Кухни?
9: Мебели Виденов.
8: Гардероби, маси, матраци, табуретки?
9: Пак Мебели Виденов.
8: А къде имаше бърза доставка?
9: Мебели Виденов.
8: И 5 години гаранция?
9: Мебели Виденов.
8: Значи каквото и да търся за вкъщи...
9: Знаеш!
8: Мебели Виденов.
10: Улови вълната на лятото.
11: Забрави за хемороидите.
10: Обади се и запиши час за консултация.

0: консултация.
1: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
0: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
1: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.
2: Цеца. Наживо в София. 7 ноември. Арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет от kupibileti.bg.
3: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: Със съдействието на Макс Кредит.
0: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Поредица от взривове избухнаха малко след 11 часа и 30 минути в района на военния завод в село Белица край Трявна. Над района се издигат големи кълба дим. Около 300 души са евакуирани след взривовете. Към момента няма данни за пострадали и жертви. По информация на кмета на Трявна, Денчо Минев, до взривовете се е стигнало след запалване на камион. Заради опасността ще бъде задействана и националната система BG Alert. Достъпът до района е забранен, а периметъра около завода е отцепен. На място са изпратени екипи на пожарната и полицията, като общинската администрация поддържа постоянна връзка с органите на реда и областния управител на Габрово. Обстановката се следи, а институциите призовават гражданите да не се приближават до района на инцидента. Поради обгазяване и замърсяване на въздуха, хората трябва да затворят прозорците на домовете си и да не излизат на открито, а ако това се налага, да използват предпазни маски. Към мястото пътуват и екипи на екоинспекцията във Велико Търново за измерване качеството на въздуха. Вътрешният министър Иван Демерджиев информира от Пловдив, че са евакуирани работниците от завода и за сега няма информация за пострадали. По думите му е започнала превантивна евакуация и на хората от близките села. Пожара е в една от сградите на завода, като екипите на пожарната се стремят да не позволят разпространението му, каза още Демерджиев. Две нови лаборатории за обработване на кръвни проби на шофьори за употреба на алкохол и наркотици се откриват в Пловдив и Бургас днес. В напреднал етап е изграждането и на нова лаборатория във Варна, като целта е да бъде оптимизирано времето за обработка на пробите. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев присъства на откриването на лабораторията в Пловдив. Стремежа на властта е до края на годината да се навакса изоставането и пробите да започнат да излизат ритмично. Вътрешният министър призова и прокуратурата за необходимата организация, за да може бързите резултати от пробите да бъдат свързани и с бързо приключване на делата. Нивото на река Дунав продължава да се понижава. При Русе днес са отчетени 111 см под условната кота 0, което е спад с 2 см, съобщиха от Изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав. Новото понижение е отбелязано след вчерашния застой. Минимално повишение от 2 см е отчетено единствено при ново село Видинско. За последното денонощие няма данни за заседнали плавателни съдове. В сила остават ограниченията за преминаване на плавателни съдове по цели български участък на реката. Екоинспекцията в Бургас ще състави акт на ВИК дружеството за нерегламентирано заустване на непречистени отпадъчни води в Черно море при централния плаж в Свети Влас. Нарушението е установено при извънредна проверка след сигнал за изтичане на фекални води. На място експертите са открили бетонов колектор с нарушена на места цялост, от който са изтичали замърсените води. Проверката е установила, че колекторът е авариен преливник на канално-помпената станция Свети Влас. В събота заради неисправност в автоматизираното управление на помпите, станцията временно е спряла работа. В резултат отпадъчните води са прелели през аварийния преливник и непречистени са достигнали до морето. От ВИК са преминали към ръчно управление на помпите до отстраняване на повредата. Екоинспекцията е издала предписание за незабавно привеждане на съоръжението в нормално експлоатационно състояние. Аз съм Наталия Радева.

0: Още новини след час. Габриела Георгиева се класира за полуфиналите на 200 метра гръб на Европейското първенство по плуване в Париж. Българката завърши трета в своята серия, като до последното обръщане се движеше втора. Така Георгиева даде общо девето време и ще плува до вечера за място на финала. Най-бърза в сериите на гръб беше британката Кейти Шанахан. Диана Петкова отпадна в сериите на 100 метра свободен стил за жени. Тя ще стартира в още три дисциплини в Париж – 50 метра свободен стил, както и 50 и 100 метра брус. Най-бърза в сериите на 100 метра свободен стил беше нидерландката Марит Стеенберген с време 52 секунди и 62 стотни, което е нов рекорд на шампионатите. Днес ще бъде слънчево, в следобедните часове, главно над планинските райони с развитие на купеста облачност, но само на отделни места там ще превали и прегърми. Вятъра ще е слаб и умерен от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, в София около 32 градуса. По Черноморието ще е слънчево с умерен вятър, максималните температури ще бъдат между 28 и 31 градуса, температурата на морската вода е около 25 градуса, а вълнението на морето ще бъде 2 до 3 бала. До 14 август за ремонтни дейности и премахване на рекламни съоръжения временно ще се променя организацията на движение в участъци от пътя Кърджали-Маказа на територията на област Кърджали. До петък всеки ден между 8 и 17 часа ще се извършват изкопни насипни дейности и изграждане на банкети по пътя Кърджали-Маказа в района на село Черноочене от 322 до 323 км. При изпълнение на работите трафика няма да се ограничава, но движението ще се осъществява в стеснена пътна лента. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Честито!
1: Здравейте, в понеделник започва Честито. Днес с мен Денислав ще бъдем заедно до 15 часа. Телефонът за поздрави 0878 8010 80. Поздравявате се и в нашия сайт radioveselina.bg. За начало ще чуем Божидар Златков и сите моми тиквешанки. И след това и мое сърце остарите не сме настоя. Така започва Честито с дата 10 август. Останете с нас.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

Рени, Яни Янков и Белези от Рани ще слушаме сега. След това ще има и гръцка песен. Омилена, бивша на Майя Берович. Поздрави за Елена, обичам те. Това и казва Васията. Да поздравим и Гергана Вачева с пожелания винаги да се усмихва на живота и живота да и се усмихва на нея. От Мария са сърдечните поздрави. Николай Василев поздравява Яни и всички от една фирма в Кърджали. Весел и хубав ден желаем и на вас. И още поздрави специално за отбора от село Цалапица, от Борислав Гърнев, от Диди. Най-добри пожелания към вас. С следващите песни поздравяваме сърдечно и колегата Бат Данчо от 20-така. 20-ката всъщност. Да е жив и здрав. Бил се похвалил, че е купил нов мотор и казал, че ще почерпи. Поздрави и за всички момичета от фирмата в село Мараш, от Атанас Георгиев. И благодарности за поздравите към нас, Наско. Слушаме сега Белези от Рани, Рени и Яни Янков специално за вас.

0: Уикенд разходка. Твоето виртуално пътешествие в ефира на Радио Веселина. Открий нови места, нови вкусове и нови емоции. Всяка събота от 10 до 12 часа.
1: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec. Твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
2: Улови вълната на лятото. On Clinic. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
3: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
2: Телефон 0700-119-19 или през сайта на On Clinic BG.
3: On Clinic. С грижа за вас.
4: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
5: Това е ситушка.
4: А, от Мандра Ситово.
5: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
4: Онова гъстото и вкусното.
5: Истинското кисело мляко Ситово.
4: И любимото ми сирене.
5: Доброджанското сирене Ситово.
4: Млечни продукти Мандра Ситово.
5: Вкусът, който помниш от дете.
6: Стоп!

0: Sporting T5 Miamante. Празнувай с нас!
1: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които те първа искат да започнат работа като международни шофьори. Kangaroo Trans ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На шестия месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България, плюс много други бонуси. Kangaroo Trans 0884-3160-60.
2: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 10 до 16 август в Lidl. Бял хляб с квас с 52% намаление за 59 цента с Lidl Plus. Свинска плешка без кост за 2 евро 59 цента килограма. Килограм кисело мляко за 1 евро 15 цента с Lidl Plus. Бира за 65 цента и 40 броя туалетна хартия Милде за 12 евро и 26 цента. Lidl. Заслужава си.
3: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена,

0: Това е честито. Аз съм Денислав. Очаквам ви на 0878-80-10-80. Поздравявате се и в сайта radioveselina.bg. Поздравяваме специално Росен по случай рождения ден от неговите колеги. Да бъде здрав, весел и много щастлив. Здравейте, в ефир сте.
1: Здравей, обаря се, Катя, съм Волгоска на подразделя екип, да сте живи и здрави, Полинка от Русе, специално за Милен. Прохладен ден!
0: Благодаря ти, поздрави също и за теб. Слушаме сега моето зайче и Десислава.

0: Доктор Здраве. За здравето на духа и тялото. 60 минути с съветите на водещи специалисти. Всяка събота от 8 часа. Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
3: Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн, бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на Zora.bg. Елдом. Във всеки дом.
4: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Hitmax Младост.
5: През август попитай: Хей, Лили, как да съживя косата си? И вземи избрани продукти за коса с до 40% отстъпка. Намери всичко за своята коса от брандове като L'Oréal Paris, Kyundal, Dory, John Frieda, OGX, Gliss, Yves Rocher, Coco Solis, Mia Mante, Brave New Hair, Pantene и Batiste. Пазарувай на място в магазините ни, онлайн на lilidrogeria.bg или в Lili App.
6: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
7: Къде?
6: Е как къде? StoreBG.
0: Радио Веселина и Аура Лайф представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
8: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: До края на този час и един ден в живота на Лепа Брена и Мирослав Илич. Ще слушаме също Гергана с твоя Елефтерия Елефтерио, Бестеп на Джугани, Росен и Сандра Александрова с сериал, поздрави от Стела Недялкова по случай рождения ден за скъпата колежка Вилианка Кънева. Пожелаваме и толкова късмет, колкото са капките в дъжда, толкова здраве, колкото са слънчевите лъчи и толкова щастие, колкото са звездите на небето от Стелито и Ренито със специалните поздрави. От Николай Василев, за цялата компания от една фирма и за Яни, Удри и Яни, това ти казва Николай, пожелаваме хубав следобед на всички, които сте там, бъдете живи и здрави. Преди песните обаче, едно предизвикателство към вас.
1: Господар на кухнята с Радио Веселина.
0: Готови ли сте да станете господари на кухнята с Радио Веселина? Това ви питаме. До 21 август търсим най-добрите кулинари сред вас, нашите слушатели. Всеки ден ви очаква нова кулинарна мисия, а за да се включите, трябва да слушате Радио Веселина, да чуете въпроса на деня, да влезете в играта, като се регистрирате на сайта ни radioveselina.bg. Очакват ви страхотни награди, два сета с натурални подправки, както и един уред за здравословно готвене. Ето и въпрос към вас за днес, 10 август. Какво означава конфитиране в кулинарията? Ако знаете, регистрирайте се на нашия сайт и участвайте в играта.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Няма жертви и пострадали от избухналия пожар в склад за боеприпаси във военния завод край село Белица, община Трявна. Огъня в склада е потушен. Всички работници са били евакуирани, като на място е сформиран оперативен щаб. Пожари са възникнали в гористи местности в близост до завода. Районът е отцепен, на пътя при разклона за село Армянковци е затворен. Заради гъстия дим и влошеното качество на въздуха, властите призоваха хората да затворят прозорците си, да използват предпазни маски и да избягват излизането навън. Задействана е системата BG Alert, а населени места в близост до завода се евакуират превантивно. Причините за инцидента все още се изясняват. По първоначална информация се е възпламенил камион-цистерна, превозващ гориво, който е зареждал резервуари, при което е възникнало възпламеняване и са се взривили боеприпасите в един от складовете. МВР е включило дирекция киберпрестъпност към ГДБОП в наблюдението на профили и групи в социалните мрежи, в които се публикуват заплахи, агресивно съдържание или се документира насилие. Това заяви вътрешния министър Иван Демерджиев пред журналисти в Пловдив във връзка с разследването на жестокото убийство на 37-годишен мъж край Младежкия хълм. По думите на министъра, част от информацията, която в последствие се появила публично в социалните мрежи, вече е била известна на разследващите и е помогнала за установяването на хората, свързани с случая. Той посочи, че целта на засиленото наблюдение в интернет е подобни прояви да бъдат установявани още преди да прераснат в реално насилие. Демерджиев отправи и призив към родителите да обръщат повече внимание на поведението и средата на децата си. Министъра подчерта, че полицията вече е установила и други лица с подобни профили и ще продължи действията си, но предупреди, че МВР не може самостоятелно да компенсира проблеми, натрупани в други сфери, и не може да замести образованието и семейното възпитание. България е поискала от Украйна да предостави цялата налична информация, която би могла да допринесе за пълното изясняване на обстоятелствата по случая с навлезлия в събота на българска територия дрон. Външния министър Велислава Петрова е провела днес 30-минутна среща с посланника на Украйна у нас Олеся Илашчук. Петрова е заявила, че за България е от съществено значение да бъдат предприети необходимите мерки за недопускане на подобни случаи в бъдеще. Била е подчертана необходимостта от преки ефективни канали за комуникация между компетентните институции на двете държави. От своя страна посланник Илашчук е изразила дълбока загриженост във връзка с случилото се и е подчертала, че Украйна не е насочвала умишлено безпилотни летателни апарати към България. Тя е потвърдила готовността на украинската страна да окаже пълно съдействие за изясняването на всички обстоятелства по случая. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Три от континенталните футболни конфедерации поискаха действията на президента на ФИФА Джани Инфантино да бъдат подложени на независимо разследване след скандала около неосъществения проект за продажба на част от правата, свързани със световното първенство. УЕФА, КОНКАКАФ и Азиатската футболна конфедерация настояват проверката да бъде извършена от външна страна без връзки с ФИФА или други заинтересовани структури в футбола. Позицията е изложена в съвместно открито писмо на трите организации. Те смятат, че признанието на ФИФА за допуснати грешки не е достатъчно и че трябва да бъде установено как се е стигнало до спорното предложение и кой носи отговорност за него. Бен Шелтън се класира на четвъртфиналите на турнира от сериите Мастърс 1000 в Монреал, след като преодоля Жоао Фонсека с 6-3, 7-6. Победата беше неговата 30-та от началото на сезона. Американецът остава единственият тенисист от топ 10 на световната ранглиста в схемата на Монреал. В четвъртфиналите той ще се изправи срещу Якоб Меншик. Бен Шелтън преследва четвъртата си титла през сезона след триумфите в Далас, Мюнхен и Штутгарт.
0: Времето се излъчва с подкрепата на Натурфарма.
3: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: И с подкрепата на Домко.

0: времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
1: Днес ще бъде слънчево, в следобедните часове, главно над планинските райони с развитие на купеста облачност, но само на отделни места. Там ще превали и прегърми. Вятъра ще е слаб и умерен от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, в София около 32 градуса. По Черноморието ще е слънчево с умерен вятър. Максималните температури ще бъдат между 28 и 31 градуса. Температурата на морската вода е около 25 градуса, а вълнението на море ето ще бъде 2 до 3 бала. В област Монтана временно е ограничено движението при 110 км по околовръстния път на Монтана в посока София заради почистване на платното. Шофьорите изчакват на място. Утре от 6.30 до 13 часа ще се премахва крайпътна растителност в участък по магистрала Тракия в Софийска област между 34 и 46 км. При изпълнение на планираните дейности в платното за София поетапно ще се ограничава навлизането в аварийната лента. Трафика ще преминава както обичайно в изпреварващата и активната ленти, но е необходимо шофиране с повишено внимание и съобразена скорост.
2: Радио Веселина.
3: Най-добрият микс от песни.

0: честито!
1: Продължаваме в честито с най-добрият микс от песни и с поздравите към хората, които обичате. Аз съм Денислав, очаквам ви на 087-880-1080 и в нашия сайт radioveselina.bg. Илиан Йорданов и събрали се три щурци. Ще слушаме след това и Цеца, Стрепни.

0: Емилиан пише: лек път, шампиони. Поздрави за вас със следващите песни. Антон Бошков поздравява групата на Селажа от Асеновград да дават газ, че не остана, и най-специално за Радослав и по-малко да закъснява. Това му пожелава Антон. Да чуем и слушател в ефир. Здравейте, вие сте.
1: Привет. Привет. Може да ви изберете песните, които следва да поздравя Пепи Ушлинската с някаква песничка.
0: От кого са поздравите? Добре, Иво, сега нещо фолклорно ще чуем. Цеца Стрепни, след това Камелия, Радко Петков, Без теб. Ще има и гръцка песен. Добре. Добре, за него нека да звучи тази песен. Всичко добро.
1: Идеално, друже. Всичко добро.
0: Честит юбилей на Вилияна Кънева. Тази възраст е чудесна причина да погледнеш назад и да се гордееш с постигнатото. Пожелавам ти да продължаваш напред с увереност и вяра в себе си. Нека всеки твой ден е изпълнен със смисъл, радост и много здраве. От колежките и от Стела Недялкова са сърдечните поздрави. Илиан Петков е рожден и днес. Специални поздрави от колектива на шивашката фирма в Татарево. Те му пожелават да е жив и здрав и все така добър и точен работодател. Много късмет, щастие и хубав празник за Илиан Петков, следващите песни. И още поздрави за Яни от Кърджали. Да открие голямата любов от Николай Василев са поздравите към него. Слушаме сега Събрали се три щурци.

0: Готов ли си да станеш господар на кухнята? Всеки ден те очаква нова кулинарна мисия. Ще познаваш рецепти, ще откриваш липсващи продукти, ще решаваш вкусни загадки. Влез в играта на radioveselina.bg и участвай за страхотни награди.
1: Веселина ТОП 15. Седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП
2: 15. Je m'appelle Marion. J'espère qu'on se verra bientôt.

0: Сеца слушахме Стрепни, обещахме и песента на Камелия и Радко Петков Без тебе. Ще слушаме също и гръцка песен, както и Шамар на Теа Тайрович и Дадо по момента. Очаквам ви на 0878-8010-80 с вашите поздрави в ефир или пък в сайта radioveselina.bg. Поздравяваме Киро Тонков да бъде жив и здрав, да кара внимателно към самоводене и да почерпи бира пасажерката. От колежките на Вилиянка са специалните поздрави. Емилиан отново пожелава лек път на шампионите. Много здраве и успехи. Слушател, да чуем сега. Здравейте, вие сте.
1: Здравейте, Ахмед Мурат съм от Дулово.
0: Да.
1: Поздравявам екипа ви, да сте живи, здрави, хубави, песни пускате топлото време, винаги весели, приятели да бъдете. Поздравявам Валю от Сристра, градския транспорт, да е жив и здрав, винаги весел, приятен и приятно на пътуване, прави весело посреща клиентите, пътниците, да е жив и здрав. И поздравявам Каволина, Дулово, Сейранито от Аслаково. Да е жив и здрав, винаги весел, приятен и приятна работа. Желая и цели екип да сте живи и здрави.
0: Жив и здрав бъди и ти.
1: Желая.
0: Всичко хубаво, лек ден. Поздрави от Ангел Бошков за неговите колеги и най-вече за Радослав Гурдев, най-добрия си, какво си, алкаджия на Царевица. Добре, поздравяваме го и него. Всичко най-хубаво, приятен ден желаем. И още поздрави за Ицето по случай рождения ден. Да бъде здрав и щастлив от неговите колеги. Радко Петков и Камелия сега и без теб.

0: Ако си любознателен и обичаш интересни факти и истории, ако искаш да натрупаш още знания и да тестваш своите, слушай 5 от 5 всеки делничен ден от 9 до 10. Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк.
0: Само в приложението Radio On за iOS и Android.
2: Каква е вашата лятна история?
3: Романтична или приключенска?
2: Пълна с адреналин или релаксираща?
3: Каква да бъде вашата история? Избирате вие. Стоков базар и Лиенци.
2: Защото летните истории започват с добра находка.
3: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас. Стоков базар и Лиенци.
4: Майсторе, нещо много бързо приключи слепенето на плочките. Да не ги събирам после след теб.
5: Бързо е, разбира се. Това е Изумата К24 Кристал Гел. Супер лепило за супер резултати. Няма значение нито размера на плочките, нито какво е времето. Лепиш и пееш.
4: Сигурно е, казваш.
5: Сигурно като Изумат. Качествени строителни материали за сигурно строителство.
6: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
7: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. Флейзърмед, София и Варна. 024-760-760.
6: Подобри потентността си.
7: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
6: Флейзърмед. 024-760-760.
8: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 10 до 16 август в Лидъл.

0: български праскови за 99 цента килограма и български зелени чушки за евро и 25 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
1: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
2: Чадър на плажа – 20 евро. Един коктейл – още толкова. В баня стил – намаление до 76%. И няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на banyastil.com.

0: Софи Маринова и устата, ще чуем с бурята в сърцето ми, в честито и зигзаг слововолнение. Очаквам ви на 087-880-1080, за да се поздравите в ефир или чрез сайта radioveselina.bg. Имате на разположение две песни и един рекламен блок, за да се включите с поздрав в честито. Сега отправяме поздрави за двете момичета Цвети и Руми по случай рождените им дни, с пожелание за здраве, много любов и щастливи мигове от колегите от фирмата за шапки в Монтана, с сърдечните поздрави. За Яни от цялата фирма, да бъде жив и здрав, прав и кораф и да си хване една булка най-накрая, това му пожелават колегите от Кърджали. Благодарим сърдечно за поздравите към нас, бъдете живи и здрави. И за Веско по случай рождения ден, специални поздрави от семейството. Много здраве и късмет пожелаваме и на Веско. Вие сте, здравейте!
1: Здравейте, Радио Веселина! Най-доброто радио!
0: А така, кого ще поздравите?
1: Ще поздравя моите кумове Майя Петкова и Веселин Петков от град Кърджали.
0: Добре, има ли повод?
1: Не, няма повод, да са ми живи и здрави и Пепи Петков и неговата прекрасна приятелка Демислава.
0: Добре, от кого се поздравите?
1: От Евгений.
0: Добре.
1: Ако може с Търновска царица.
0: Евгений, песните в обедното ни издание са избрани предварително, но до вечера след 18, ако се обадиш, тогава можеш да избереш и Илка Александрова.
1: Която и да е, която и да е, нещо хубаво за млади хора.
0: Живи и здрави, да се поздравяваме ги с следващите песни, на теб хубав следобед с нас.
1: Да, добре, кога ще ги пустите?
0: Вие бяхте наживо в ефир, така че ако те в момента ни слушат, са чули поздрава, направен лично от вас.
1: Добре, добре.
0: Всичко хубаво, Софи Маринова и устата, да чуем сега с бурята в сърцето ми.

0: усмивки. За изкуството и неговите музи. Кино, театър, танци, книги, добри идеи за свободното време и още нещо. Арт усмивки. Всеки далничен ден след 15 часа с мен Мария.
1: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангаро Транс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886 226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангаро Транс 0886 22 60 60.

0: земи, избрани сирена от 10 до 16 август в Лидъл. Сирене Дунавия за 2,99 евро. Бяло саламурено краве сирене XXL за 4,60 евро. И саламурено краве сирене за 5,99 евро. Лидъл. Заслужава си.
1: Аризона бургер от Хесбургер този месец на специална цена от 4,05 евро. Сочно телешко, хрупкави лучени кръкчета, свежи зеленчуци и легендарната ни майонеза с чушки. Наслади се на място или вземи за изпът.
2: Улови вълната на лятото.
3: Забрави за хемороидите.
2: Обади се и запиши час за консултация.
3: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
2: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
3: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.
4: Този спот беше създаден с помощта на AI.
5: Спортно облекло за цяло семейство. Свитчърти и панталони. Дамски за 8 евро и 59 цента. И детски за 3 евро и 49 цента. Кик. Повече, отколкото очакваш.
6: Тръст Агро пожелава успешна и ползотворна жътва на всички земеделски производители. С удоволствие ви информирам.

Че ще приемаме слънчоглед в заводите ни. Тръст Агро в град Омуртаг, Бисеролива, Стара Загора и най-новата ни база в град Провадия. Телефон за връзка 0888-94-50-25. Вече над 10 години градим доверие. Благодарим ви! Записахте ли? 0888-94-50-25.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: Със съдействието на Макс Кредит.
0: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит.

На финала на честито ципеле на Андриана Цекич и Емир Джулович, Таня Боева ще слушаме с част любов, Андромахи Парапонаки му и Надица Демов с Елегантно. Радослав Гордев казва на колегите, които участват в силажа от Асеновград, че тази нива няма прибиране. Много материал имало там, така че работете здраво, живи и здрави бъдете и хубав следобед ви пожелавам и на вас. Стефи Илиева пише: обичам те много, мила мамо, ти си моята опора и сила, поздрави с много-много обич за скъпата и майка. И още поздрави за Андрей Стефанов. Честит рожден ден, да е здрав и щастлив от неговите колеги. Поздравяваме и Румбата по случай рождения ден. Много любов и късмет от Ани. Завършва честито. Вие не сменяйте честотите. Останете с любимото радио Веселина. След новините в 15 часа Мария се завръща в арт усмивки. От мен Денислав, хубав следобед и до чуване.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: МВР и Министерството на отбраната са поели охраната на района, в който на 8 август дрон наруши българското въздушно пространство и падна на около 200 метра от бившия граничен пункт при Кардам. По думите на вътрешния министър Иван Демерджиев са определени критични точки и е засилена охраната им. Доставени са и наличните в МВР антидрон системи, но те са ограничен брой и с ограничени възможности.

0: Водят се разговори за бързо осигуряване на по-надежни системи по цялата граница. Демерджиев посочи, че дронът е украински, но не е боен. Българските власти използват информация от партньорски служби за изясняване на случая. Междувременно украинският посланник Олесей Лъшчук заяви, че Украина не е насочвала умишлено дронове към България и потвърди готовността на страната да съдейства за изясняване на инцидента. Административният съд в София отмени отказа на Булгаргаз да предостави обществена информация за договора с турската държавна компания Боташ. Съда е решил, че дружеството трябва да даде данни колко мегават часа природен газ са получени по споразумението в периода 2023-2025 година и какви суми реално са изплатени за всяка от годините. От Булгаргаз са възразили, че информацията може да отслаби позицията на България в текущите преговори за предоговаряне на договора. Съда обаче посочва, че става дума за вече изтекал период и няма законови основания за отказ. Според магистратите, предоставянето на данните ще повиши прозрачността при разходването на публични средства и ще даде възможност на гражданите да преценят ползите и вредите от споразумението. Решението на съда е окончателно. Иран планира да наложи такси за търговски кораби, преминаващи през Ормузкия проток, съобщи днес Министерството на външните работи в Техеран. Страната вече работи с Оман върху механизми за мониторинг на сигурността, защитата на околната среда и борбата с престъпленията в морето, заяви говорителя на Министерството Исмаил Багаи, цитиран от ирански медии. Той обясни, че таксите ще бъдат налагани за морските услуги, предоставени на корабите. Спора за транзитните права през протока, който е ключов международен маршрут за петрол, газ и торове, се смята за един от основните фактори за неотдавнашната ескалация на военния конфликт между Вашингтон и Техеран. Преди Съединените щати и Израел да започнат война срещу Иран на 28 февруари, корабоплаването през протока беше спокойно, без пътни такси или такси за транзит. Над 20 мъртви бели щъркела са открити в района на Габрово. Под един и същ електрически стълб съобщиха от Спасителния център за диви животни Зелени Балкани. Извършва се ветеринарно-медицинска експертиза на 5 от птиците, за да се установи причината за смъртта и да се потвърди или да се отхвърли версията за токов удар. Резултатите от експертизата ще бъдат изпратени до съответните институции, включително до община Габрово, с цел да бъде предприета процедура за обезопасяване на електрическата мрежа в района. Това е необходимо, тъй като стълбовете се използват от мигриращи щъркели, както и от други видове птици, като места за почивка. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Европейския шампион в зала в скока на дължина Божидар Сарабуюков се класира с лекота за финалите на първенството на Стария континент по лека атлетика на открито в Бирмингам, Великобритания. Българина първи от всички преодоля квалификационната норма от 8 метра и 15 сантиметра. В първия си опит националният ни рекордьор скочи без дъска 8 метра и 2 сантиметра. В следващия спортиста от Хармали стъпи добре на дъската и прелетя 8 метра и 20 сантиметра. Финала в скока на дължина е утре вечер. Във вечерната сесия днес Габриела Петрова и Александра Начева са заявени за квалификацията на троен скок. Днес ще бъде слънчево в следобедните часове, главно над планинските райони с развитие на купеста облачност, но само на отделни места. Там ще превали и прегърми. Вятъра ще е слаб и умерен от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, в София около 32 градуса. По Черноморието ще е слънчево с умерен вятър. Максималните температури ще бъдат между 28 и 31 градуса. Температурата на морската вода е около 25 градуса, а вълнението на море ще бъде 2 до 3 бала.
1: Трафикът се излъчва с подкрепата на OMV Max Motion. Твоята енергия за лятото. Горива OMV Max Motion. Зареждаме с настроение.
0: До 29 септември за ремонт на фуги на съоръжение поетапно се ограничава движението в участъци с дължина от около 50 метра на моста над река Марица на пътя Нова Загора – Симеоновград при югозападния изход на Симеоновград между улиците Юрий Гагарин и Роза. Цялото съоръжение е с дължина 400 метра, докато се извършват дейности в едната лента, движението в съответния участък преминава двупосочно в свободната.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Здравейте! Много ми е приятно отново да бъдем заедно след моята двуседмична ваканция. Аз съм Мария и благодаря на колегата ми Милен Ангелов, че достойно поемаше Арт усмивки по радио Василина в изминалите 10 работни дни. Ето ме тук, заредена с прекрасно настроение и ви очаквам да се забавляваме заедно с най-добрият микс от песни, който звучи единствено и само по радио Василина. Макар да сме в разгара на лятото и ваканциите и културният живот в България и по света кипи. Днес съм ви подготвила отново много приятни идеи за красивите неща и места, които може да посетите и да усетите. Така че бъдете с мен и с хубавата музика. Да имам прекрасен следобед заедно и посрещаме Кейти Пери сега.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

Март, усмивки и само по радио. Веселина с мен Мария и Бенямин, който ще ни прави компания след малко с песента Мурано моя. С поздрави към тези, които имат желание да отидат на един много интересен панаир. Става въпрос за Кулския панаир, защото той започва с празнична програма и концерти на неговото 109-то издание. Събитието има дългогодишна история, датираща още от 1916 година, по време на Първата световна война, когато жените в Кулско организират пазар за селскостопанска продукция, докато мъжете са на фронта. А днес събитието се превърна в дългоочакван повод семейства, роднини от страната и чужбина да се завърнат в родния край за своите срещи и споделени мигове. Официалното откриване е тази вечер от 20 часа и 30 минути с участието на читалищните състави и гостуващи групи от Сърбия. Програмата продължава на 11 август утре с детски пленер в читалището, изложба на живопис и приложно изкуство и концерт на сестри Динави. От 21 часа и 30 минути на 12 август е предвидена изложба на домашни любимци с дефиле и награди, а от 9:30 вечерта ще започне концертът на певеца Илия Луков, така че ето ви една приятна дестинация за празник, усмивки и добро настроение. А сега още от хубавата ни музика.

0: Няма нужда от повод, за да направиш някого щастлив.
1: Честито!
2: Изпрати пожелание.
3: Избери песен.
0: И се весели с нас.
3: Всяка вечер от 18 до 22 часа по радио Веселина.
4: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
5: Сега в Била вземи прясно пиле Лудогорско 2 евро и 99 цента за килограм. Пилешка вешалица от топлата витрина 1 евро и 59 цента за брой. И туалетна хартия Фамилия 48 броя за 8 евро и 79 цента от 6 до 12 август в Била.
6: Този спот беше създаден с помощта на AI.
7: Спортно облекло за цялото семейство. Свитчерти и панталони. Дамски за 8 евро и 59 цента. И детски за 3 евро и 49 цента. Кик. Повече, отколкото очакваш.
8: Открий новите раници за новата учебна година. Ела сега в StoreBG и избирай сред 1000 модела ученически раници. Пазарувай в StoreBG сега, докато всички модели раници са налични и изборът е най-голям. Харесай своята раница в StoreBG.
9: Къде?
8: Е как къде? StoreBG.
10: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
11: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
12: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec, твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
13: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижте една сцена,

0: усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Отпътуваме към Бургас, където за 13-та поредна година Международният куклен фестивал на открито, наречен Дни на куклите, ще събере в града малки и големи почитатели на кукленото изкуство. От днес 14 август, от днес 10 до 14 август, лятна сцена Охлю в Морската градина ще се превърне в място за срещи с любими герои, приказни истории и театрални приключения, като всички спектакли и съпътстващи прояви с вход свободен, за което адмирирам организаторите от Държавен куклен театър в Бургас. Фестивалът, чието начало бе поставено през 2014 година по повод 60 годишнината на театъра, е без конкурсен характер. В рамките на 5 фестивални дни зрителите ще могат да видят спектакли на 11 театрални трупи от България и 3 чуждестранни състава от Франция, Италия и Румъния. Мотото на тази годишното издание – днешните специални моменти са утрешните ни спомени, като посланието е вдъхновено от Аладин и вълшебната лампа. То поставя акцент върху стремежа на фестивала да превръща кукления театър в мост между поколенията и да създава споделени преживявания, които остават както детски и семейни спомени. Така че заповядайте още от днес да се насладите на това, което ще се случи в Бургас. А сега следващата песен звучи ето така.

0: Животът е пълен с въпроси, а ние даваме отговорите в «Важно е да знаеш». Научи нещо ново и полезно. «Важно е да знаеш». Неделя от 8 до 9 часа.
1: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
0: Веселина Ретро.
1: В приложението Радио ОН за iOS и Android.

земи, избрани сирена от 10 до 16 август в Лидъл. Сирене Дунавия за 2,99 евро. Бяло саламурено краве сирене XXL за 4,60 евро. И саламурено краве сирене за 5,99 евро. Лидъл. Заслужава си.

0: 28 август. 10 години детски пирин фолк. Специални гости. Донко Марков, Трио Българина и ансамбъл Чинари. 29 август. Конкурс за изпълнителско изкуство. Специални гости. Мария Чакърдекова и Вили Рай. 30 август. Конкурс за авторска македонска песен. Специални гости. Теодора и Десислава. Билети в мрежата на Ивентим.
1: С медийната подкрепа на Радио Веселина.
2: Опитахте спрей? Чудесно! Видяхме го! Ние сме тук от милиони години! По-скоро ще отровите себе си!
3: Стоп! Не и във вашия дом! Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килъри. Килъри.бг.
4: Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн в бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на Zora.bg. Елдом. Във всеки дом.
5: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които тепърва искат да започнат работа като международни шофьори. Кангаро Транс ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На шестия месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Кангаро Транс 0884-3160-6.
1: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
6: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

И още приятни идеи от красивата страна на живота. С поглед и със смисъл и с обич към Михаил Белчев. Биографична фотоизложба, посветена на поета, композитора и изпълнителя, ще бъде открита от 19 часа на 13 август, когато се навършват 80 години от рождението му. Изложбата ще бъде подредена в галерията на открито на столичната община в градската градина. Михаил Белчев почина на 6 април тази година и сега свети горе в небесата и пее своите прекрасни песни. Ретроспективната изложба

Във под надслов «Ти ме повика», живот проследява знакови моменти, срещи и събития, обхваща и времето от момчешките години и първите стъпки на Белчев в музиката с хор «Бодра смяна». Моменти от «Златния Орфей», периода на създаването на шлагера му «Булевард» до зрелите години на голямото признание, режисурата и стотиците стихове, останали в златния фонд на българската култура. Експозицията може да бъде разгледана до 26 август и представя спомени и фотографии, които улавят не само личната история на Михаил Белчев, но и пулса на няколко поколения, които са обичали, обичат и ще обичат неговите песни. А на 12 октомври в зала 1 на НДК в памет на твореца ще бъде и концертът «Белчевият род го има». Така че от четвъртък заповядайте да разгледате тази изложба. А сега Веселин Маринов и «Лятна жълта рокля». 12 минути до 16 и новините.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: По повод взрива в базата за боеприпаси край Тревненското село Белица от компанията посочват съобщение до медиите,

0: че причините за инцидента се изясняват, като се изключва човешка грешка. Освен, че няма пострадали, не е засегнат горски фонд и не е причинено замърсяване на околната среда, посочват още от фирмата. В съобщението на компанията се припомня за подобни инциденти в нейни складови обекти през 2011, 2022 и 2023 година и се посочва, че разследванията по тях и до днес са в задънена улица. От компанията казват, че до взрива днес се е стигнало след инцидент около 10 часа и 30 минути. Според първоначалните данни за случая, пожара е възникнал след запалване на цистерна за гориво. Междувременно кмета на Трявна Денчо Минев съобщи на брифинг, че в склада няма материали, които да създават токсична опасност или да застрашават живота и здравето на населението. След взривовете е възникнал горски пожар, който се разраства и на място са изпратени екипи на пожарната, както и доброволното формирование към общината. Евакуират се и хора от района на пожара. Мобилна станция за измерване на качеството на въздуха пътува от Пловдив и ще бъде разположена в кметство Плачковци. Целта е да бъде установено какви частици се съдържат във въздуха след инцидента и последвалия пожар. Браншовата камара Плодове и зеленчуци изпрати писмо до министъра на земеделието и храните Пламен Абровски с настояване за спешни мерки за осигуряване на ликвидност на българските овощари и зеленчукопроизводители. От организацията посочват, че причината е задълбочаващата се пазарна криза, при която изкупните цени на редица плодове и зеленчуци вече не покриват дори производствените разходи. От камарата поставят пред министъра 4 конкретни въпроса и настояват за незабавни решения. Сред тях са ще поиска ли България извънредна финансова подкрепа за производителите на плодове и зеленчуци от Европейския селскостопански резерв, както вече е направено за секторите мляко и свиневъдство, а също и каква подкрепа ще получи сектора по държавната помощ във връзка с кризата в Близкия изток и по каква методика ще бъде разпределен предвидения ресурс. От камерата питат още, ще бъде ли осигурено допълнително финансиране за мерките по Националната програма за контрол на вредителите по трайните на съждения, както и ще бъде ли предоставена помощ de minimis като бърза мярка за подкрепа на ликвидността на стопанствата. Почина африканския лъв Славчо, един от най-обичаните обитатели на Софийския зоопарк. Оттам съобщиха, че смъртта е настъпила на преклонната за неговия вид възраст от над 20 години. Преди година от зоологическата градина в София публикуваха видео, на което се виждаше как лъва продължава да има желание за игра, въпреки възрастта си и свързаните с нея проблеми на опорно-двигателната система. От над година за Славчо се полагаха грижи в служебната част на зоопарка, където няма достъп на посетители, и той се е чувствал по-спокоен. Малко по-рано от зоопарка публикуваха във Facebook страницата си данни, според които популацията на африканските лъвове бележи сериозен спад през последните десетилетия заради загуба на територии и намаляване на плячката им. По повод Световния ден на лъва, който се отбелязва днес, в публикацията се казва, че в дивата природа са останали едва около 20 000 индивида. Основната им класификация в червения списък на Международния съюз за защита на природата е уязвим. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Консорциум, който включва и милиардера Джеф Безос, е много близо до постигането на съгласие да придобие около една трета от акциите на футболен клуб Ливърпул, пише Sky News. Тази възможност беше съобщена още преди няколко дни, но сделката вече взима реални очертания. Британската медия съобщава, че мажоритарният собственик на клуба от Анфилд ще обяви сделката до края на настоящата седмица. Консорциума е воден от Амит Батия и освен Джеф Безос, включва още съоснователя на Facebook Едуард до Саверин. Ако сделката се осъществи, Ливърпул ще има като акционери трима от най-богатите хора в света в момента. Състоянието само на Безос се оценява от Forbes на над 280 милиарда долара, а богатството на Саверин на над 32 милиарда.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: И с подкрепата на Домко.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
0: Утре ще бъде слънчево и още по-горещо. Ще духа слаб в Източна България, умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса, в София около 34 градуса. В планините ще е слънчево с слаб и умерен вятър от северо-изток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 27 градуса.

0: градуса, а на 2000 метра около 19. По Черноморието ще е слънчево с слаб до умерен вятър от изток. Температурите ще са между 27 и 31 градуса, температурата на морската вода около 25 градуса, а вълнението на морето ще бъде слабо. Област Велико Търново временно движението по първокласния път Плевен-Бяла в района на село Масларево се извършва двупосочно в една лента заради горящ камион. Трафика се регулира от пътната полиция. Шофирайте внимателно и със съобразена скорост.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Любимо време ми е времето 4 до 5 след обед, когато имаме възможност за по-близки срещи, както през нашия телефон, така и през Facebook страницата на Радио Веселина. Днес ви питам следното. Ако можете да прекарате един час сами в Лувъра, кое произведение бихте отишли да видите първо и защо? А защо ви задавам въпрос за Лувъра? Защото точно днес, именно на 10 август 1793 година, Лувърът отваря врати като обществен музей. А всъщност, първоначално, Лувърът изобщо не е започнал като музей. И това е, може би, най-хубавият и удивителен факт. През 1190 година крал Филип II Август построява на мястото крепост, която е масивно военно съоръжение, което пък да защитава Париж. Имало е дебели укрепления и огромна централна кула. Тоест, ако можехме да се върнем назад във времето, на мястото на днешната Мона Лиза нямаше да видим туристи, а войници и оръжия. А крепостта била построена стратегически съвсем близо до Сена. Реката била важен път за достъп до Париж. И още нещо невероятно. В подземията на днешния музей все още могат да се видят останки от средновековната крепост. Представете си, стоите в съвременния Лувър и буквално всъщност си върху историята, която е на повече от 800 години. А как от крепост Лувърът се превръща в кралски дворец, ще ви разкажа след най-добрият микс от песни. А вие заповядайте, коментирайте, звънете, защото в петък някой от вас ще бъде награден от нашите любезни партньори и ще получите книга, с която да се радвате заедно и с хубавата ни музика, която звучи ето така.

седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15.

0: Днес реших да ви разкажа за Лувъра, защото точно в днешния 10 август, но през 1793 година, той отваря врати като обществен музей. А как от крепост, всъщност, Лувъра първоначално се превръща в кралски дворец? През 1364 година Лувърът вече се превръща в кралска резиденция и започва векове наред преобразяване. Крал след крал добавили по нещо. Някой разширява сградата, трети строи ново крило и така постепенно средновековната крепост изчезва и на нейно място се появява великолепният дворец. Това е и причината Лувърът днес да изглежда толкова огромен и сложен. Той всъщност не е построен наведнъж. Той е като архитектурен дневник на френската история. А кога и как изкуството влиза в Лувъра, ще ви разкажа след най-добрият микс от песни. Поглед към нашата Facebook страница, където днес ви питам. Ако имате един час сами в Лувъра, кое произведение бихте отишли да видите първо и защо? Бети се включва и пише: ако имах един час сама в Лувъра, първо бих отишла при Мона Лиза на Леонардо да Винчи. Бих искала да видя отблизо и без тълпите около мен, да се опитам да разбера какво се крие зад онази мистериозна усмивка. Продължете в този дух и в петък някой от вас ще получи чудесен подарък. А сега още интересни събития в нашия ефир.
1: Господар на кухнята с Радио Веселина.
0: Готов ли си да станеш господар на кухнята с Радио Веселина? До 21 август търсим най-добрите кулинари сред нашите слушатели. Всеки ден те очаква нова кулинарна мисия. Слушай любимото радио, чуй въпроса на деня и влез в играта, като направиш регистрация в нашия сайт radioveselina.bg. Очаквате страхотни награди. 2 сета с натурални подправки, както и един уред за здравословно готвене. И днес понеделник ви питаме, какво означава конфетиране в кулинария? Заповядайте за варен отговор към нашия сайт, а сега хубава музика и успех!

0: отнемам.
1: От великите победи до невероятните обрати. От легендите до рекордите. Спортните най-смен методи. Най-големите истории от света на спорта. Всяка неделя от 10 часа.
2: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
3: Веселина Фолк.
2: Само в приложението Radio On за iOS и Android.
4: Ела в Бъргър Кинг и вземи Уопър Джуниор. Чикън бургер или хамбургер с малка напитка за 2 евро и 99. Повтаряме, 2 евро и 99. Защото в Бъргър Кинг кралят си ти за по-малко от 3.
5: Обичам да излизам с приятели, но избягвам. Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
6: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
7: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 10 до 16 август в Лидъл. Български праскови за 99 цента килограма и български зелени чушки за евро и 25 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
8: Този спот беше създаден с помощта на AI.
9: Спортно облекло за цялото семейство. Свитчърти и панталони. Дамски за 8 евро и 59 цента. И детски за 3 евро и 49 цента. Кик. Повече, отколкото очакваш.
10: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
11: Къде?
10: Е как къде? StoreBG.
12: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tournée. Ела и виж на една сцена

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.

0: Арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Днес през Фейсбук страницата на Радио Веселина чакам ви на нашия ефирен телефон и ви питам, ако имате възможност да останете абсолютно сами за един час в Лувъра, кое произведение бихте отишли да видите първо и защо? Тук се включват много интересни коментари, за което ви благодаря и ето един, който ми направи впечатление, на Илия. Той пише: бих отишъл заради самия Лувър и не за конкретно произведение. А ви разказвам за Лувър, защото точно в днешния ден той става обществен музей. И кога изкуството влиза в този уникален, великолепен дворец, който преди това е бил крепост. Кралета започва да събират произведения на изкуството още векове преди музеят да стане обществен. Френските монарси създават впечатляващи колекции от картини, скулптури и предмети. Особено важна е ролята на Франсуа I. Той е голям покровител на изкуствата и събира италиански произведения. И тук се появява една от най-великите фигури в историята на Лувъра – самият Леонардо да Винчи. Франсуа I го кани във Франция. Леонардо прекарва последните си години от живота си именно там. И точно така Мона Лиза в крайна сметка се озовава в френските кралски колекции, а по-късно и в Лувъра. А как всъщност Лувърът се превръща в обществен музей и колко са пирамидите, които може да наблюдаваме днес, ще ви кажа след най-добрият микс от песни. Сега е време за хубава музика.

0: Радио Веселина е вече и в телефона ти. С приложението Радио ОН. Най-добрият микс от песни, любимите ти гласове и предавания, новини и подкасти. Само с едно докосване. Забавлявай се и с онлайн радията ни. Веселина Фолк и Веселина Ретро. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата, с Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Пусни доброто настроение. Още сега.
1: В хладилника.
2: Това е Ситушка.
1: А, от Мандра Ситово.
2: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
1: Онова гъстото и вкусното.
2: Истинското кисело мляко Ситово.
1: И любимото ми сирене.
2: Доброджанското сирене Ситово.
1: Млечни продукти Мандра Ситово.
2: Вкусът, който помниш от дете.
3: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангаротранс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886 226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангаротранс 0886 22 60 60.
4: Новата Dacia Sandero с фабрична газова уредба и автоматична скоростна кутия дава повече свобода и повече комфорт. Sandero е практичният и разумен избор за всеки ден. Сега идва с подарък цвят металик. Ела, тествай и избери своето Sandero в най-близкия дилър на Dacia.
5: Само 5 минути. Казват всички. Никой не излиза на време. Герака беге.
6: Красива баня.
5: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
7: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
8: Алекса, прибирам се.
9: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
8: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатизирам стал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: Със съдействието на Макс Кредит.
0: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

В днешния 10 август Луврът се превръща в обществен музей. Затова реших да ви разкажа именно за него. А сега за прочутата пирамида. Когато си представим Лувъра, вероятно първо виждаме именно тази стъклена пирамида. Но тя е много млада в сравнение с самия дворец. Проектирана от китайско-американския архитект И. М. Пей, като част от огромния проект, наречен Гранд Лувър. Пирамидата е открита през 1989 година. И знаете ли всъщност какво е любопитното? В началото много хора я мразят. Критиците смятали, че една модерна стъклена пирамида няма място пред историческия дворец. Имало огромни спорове. Но с времето тя се превръща в един от най-разпознаваемите символи на Париж. Иронията е прекрасна. Хората, които днес не могат да си представят Лувъра без пирамидата, са потомци на хората, които искрено са се възмущавали от нея. И тук има един страхотен факт. А той е, че пирамидата всъщност не е една. Официално Лувърът има 5 пирамиди. Има голямата пирамида, 3 по-малки в двора и една обърната пирамида под земята. Голямата е висока около 21 метра. Основата е широка 35 метра и има 675 ромбоидни и 118 триъгълни стъклени панели. И още много любопитни неща мога да ви разказвам.

Казвам за Лувъра, но тук времето ни притиска и съответно ще ви пожелая приятен следобед с най-добрият микс от песни. Остават точно 9 минути до 17 часа, когато ще чуете и новините. А сега още веднъж, 10 август 1793 година, когато Лувърът отваря врати като обществен музей. Дано повечето от вас имали възможност да го посетят и да му се порадват отблизо, а сега ще се радвате на поредната песен, която звучи ето така.

0: 93,1.
1: Плевен 91,2.
0: Велико Търново 88,1.
1: Враца 91,8.
0: Видин 103,2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90,6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Към момента няма данни за външна намеса при взривовете край Трявна и изгорял изцяло склад за боеприпаси. Това каза вътрешния министър Иван Демерджиев. По думите му няма засегнати други сгради, няма и съществено разпространение на огъня в други посоки. Имало е превозно средство на мястото на взривовете, но не е потвърдена информацията, че оттам е тръгнал пожара, каза още вътрешния министър. Огъня, който е възникнал в резултат на инцидента, към настоящия момент е овладян на два фронта, източен и западен. Обясни директора на Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението, главен комисар Александър Джартов. На място има екипи на пожарната, на горското стопанство и обучени доброволци от общината. Джартов уточни, че не се е наложила евакуация на хора, но са предупредени жителите от населените места в близост до завода да си останат у дома. Според направените измервания, към момента няма данни за замърсяване на въздуха, каза още Джартов. Последната проверка за безопасност в завода е била направена преди месец. Междувременно от прокуратурата в Габрово съобщиха, че са започнали разследване на пожара в склада за боеприпаси в село Белица, община Трявна. Разследването е по текст от наказателния кодекс за престъпления, извършени по общо опасен начин или с общо опасни средства. Конкретната алинея предвижда наказание лишаване от свобода от 3 до 12 години. От прокуратурата уточняват, че причината за пожара и размера на вредите ще бъдат уточнени след експертизи. Токсикохимична лаборатория беше открита в сградата на базовата научно-техническа лаборатория към областната дирекция на МВР в Бургас. В лабораторията ще се извършват токсикологични и химични анализи на веществени доказателства. Сред основните направления на работа ще бъде установяването на употреба на алкохол и наркотични вещества от водачи на моторни превозни средства. Лабораторията разполага със специализирана апаратура за газова хроматография и масова спектрометрия, както и с автоматизирана система за подаване и подготовка на пробите. Оборудването дава възможност на експертите да извършват токсикохимични анализи на биологични проби, наркотични вещества и други веществени доказателства. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев присъства по-рано днес на откриването на нова лаборатория за обработване на кръвни проби на шофьори за употреба на алкохол и наркотици в Пловдив. Ръчна граната е открита под водата край брега на Дунав при Силистра. Тя е забелязана от рибари заради ниското ниво на реката. Очаква се на място да пристигнат военни специалисти от Шумен, които да обезвредят устройството. Района се охранява от гранична полиция. На този етап предположенията са, че става дума за учебна граната. Сред рибарите обаче има и хипотеза, че устройството може да е било използвано и за риболов. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Габриела Георгиева се класира за полуфиналите на 200 метра гръб на Европейското първенство по плуване в Париж. Българката завърши трета в своята серия, като до последното обръщане се движеше втора. Така Георгиева даде общо 9-то време и ще плува до вечера за място на финала. Най-бърза в сериите на гръб беше британката Кейти Шанахан. Диана Петкова отпадна в сериите на 100 метра свободен стил за жени. Тя ще стартира в още три дисциплини в Париж – 50 метра свободен стил, както и 50 и 100 метра брус. Най-бърза в сериите на 100 метра свободен стил беше нидерландката Марит Стенберген с време 52 секунди и 62 стотни, което е нов рекорд на шампионатите. Утре ще бъде слънчево и още по-горещо. Ще духа слаб в източна България, умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса.

0: София около 34 градуса. В планините ще е слънчево с слаб и умерен вятър от северо-исток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 27 градуса, а на 2000 метра около 19. По Черноморието ще е слънчево с слаб до умерен вятър от исток. Температурите ще са между 27 и 31 градуса. Температурата на морската вода около 25 градуса, а вълнението на морето ще бъде слабо.
1: Трафикът се излъчва с подкрепата на OMV Max Motion. Твоята енергия за лятото. Горива OMV Max Motion. Зареждаме с настроение.
0: В област Благоевград временно движението по второкласния път Симитли-Банско в района на Градево се осъществява двупосочно в една лента заради катастрофа. Трафика на място се регулира от пътната полиция. В област Велико Търново временно движението по третокласния път Самоводене-Ресен в чертите на село Самоводене се осъществява в една лента отново заради пътен инцидент. Движението и там се регулира от пътна полиция. Шофирайте внимателно и със съобразена скорост.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: След 5 арт усмивки е време за интервюто на деня, което с удоволствие за вас подготви моят колега Милен Ангелов. И аз нямам търпение да чуя какво е подготвил за нас сега.
2: Господин Живков, на 12 август Младежки център Враца ще отбележи Международния ден на младежта. Разкажете ни малко повече за този ден като цяло, какво организирате, на какво могат да се насладят жителите и гостите, най-вече младите хора на Враца.
3: Инициативата се организира за поредна година от Младежки център Враца. Международният ден на младежта всъщност е свързан с това, че на него даваме гласност на младите хора, на младежките организации, на правата на младите хора, гражданското участие. И всъщност това е

0: един ден, в който ние празнуваме работата, която вършим с младите хора, отбелязваме постиженията, които младия човек трябва да реализира. Програмата отново за тази година е доста богата. Разбира се, както всяка година традиционно ще започнем с изложения на младежки организации. Това са организации, съставени от млади хора, които осъществяват дейност на територията на Враца. Тази година изложението е разширено, освен младежките организации на град Враца, в които се включват и ученически общински съвет, и Интеракт Враца, и Български младежки червен кръст, и доброволците към младежки център Враца, и огнена група Фуего. Тази година на изложението ще присъстват и организации, работещи с и за младите хора. Европейската младежка карта ще ни гостува, Национален младежки форум ще ни гостува. Изложението ще продължи от 6 вечерта до 8 часа, като в този диапазон по време на това на сцената ще има и демонстрация от Български младежки червен кръст, както казва първата лекарска помощ. След това ще минем вече към по-интересната музикалната програма.
1: И какво ще включва по-интересната музикална програма, ще чуете от нашия гост след две песни и време. Никола Живков гостува тук. Той е към Младежкия център Враца. И като говорим за хубави неща, ето още много от тях в нашия ефир.
2: Готов ли си да станеш господар на кухнята? Всеки ден те очаква нова кулинарна мисия. Ще познаваш рецепти, ще откриваш липсващи продукти, ще решаваш вкусни загадки. Влез в играта на radioveselina.bg и участвай за страхотни награди.
1: И така, готови ли сте да станете господар на кухнята с любимото радио? До 21 август търсим най-добрите кулинари сред слушателите. Всеки ден ви очаква нова кулинарна мисия. Чуйте въпроса и влезте в играта, като направите регистрация в сайта ни radioveselina.bg. Очакват ви страхотни награди, които са два сета с натурални подправки, както един уред за здравословно готвене. И така, въпросът за днес е: какво означава конфитиране в кулинарията? Заповядайте с варен отговор към нашия сайт и ви желая успех!

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: Винаги само най-добрият микс от песни по радио Василина. Аз съм Мария и в изминалите две седмици, докато аз бях на ваканция, приятна компания в Артосмивки ви прави моя колега Милен Ангелов. Той се свърза с господин Никола Живков, който работи към младежкия център в Враца, и поговориха по темата за това, че 12 август в сряда във Враца ще отбележат Международния ден на младежта. Каква ще бъде интересната програма, ще чуете от нашия гост сега.
1: Интересната музикалната програма от 8 до 8.30, но преди това ще имаме викторина в сега на Международен ден на младежта, темите свързани с младежка работа, младежка политика, права на младите хора, и най-добрите от тях ще получат, разбира се, ваучери за книги. Вече в 8.30 ще започна, както казах, и самата музикална програма, в която отново превес е върху младия човек. Ще започнем с една млада изпълнителка на акустична китара, Катерина се казва, тя в Плевен, която ще дойде специално за нас да посвири. После една врачанска група ще изпълнява боса нова. А в последващото време преминем към малко по-тежкия жанър, към рока. Участие ще има една софийска група, която се казва You Died Yesterday, и музикалната програма

0: завърши едни млади и много талантливи хора от Шумен, групата им се казва D&D Band, които ще закрият музикалната програма, но тя все още няма да приключи, тъй като в 2023 ще имаме огнена група на младежката формация, огнена група Fuego, която всъщност вече ще закрие официално програмата на Международен ден на младежта, която се изпълнява от младежки център Враца.
1: Никола Живков от Младежки център Враца ни е на гости днес и разговаряме за предстоящият Международен ден на младежта. Има още какво да чуете, но това след най-добрият микс от песни.

0: Слушай Радио Веселина по всяко време онлайн.
1: Следи интересни новини и се забавлявай на radioveselina.bg.
0: Бъди с нас и в социалните мрежи. Открий ни във Facebook и Instagram. Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android. Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
2: Аризона бургер от Хесбургер този месец на специална цена от 4 евро и 5 цента. Сочно телешко, хрупкави лучени кръкчета, свежи зеленчуци и легендарната ни майонеза с чушки. Наслади се на място или вземи за изпът.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 10 до 16 август в Lidl. Бял хляб с квас с 52% намаление за 59 цента с Lidl Plus. Свинска плешка без кост за 2 евро и 59 цента килограма. Килограм кисело мляко за 1 евро и 15 цента с Lidl Plus. Бира за 65 цента и 40 броя туалетна хартия Милде за 12 евро и 26 цента. Lidl. Заслужава си.
3: Ние обичаме хотел.

0: хотелите, апартаментите, новите матраци. Пътуваме без билет.
1: Те идват с багажа. Ние идваме с решение. Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килъри. Убедете се на 0700-1-9595. Чадър на плажа, 20 евро. Един коктейл, още толкова. В баня стил, намаление до 76%. И няма нужда да пазите с хавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на banyastil.com.
2: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
3: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.

0: навици, умения, а всъщност и да бъде полезен не само на себе си, но и на обществото, в което живее. Идеята е, че младежкият център е основният инструмент, който прокарва националната политика за младежта, както и европейската политика за младежта, тъй като ние отговаряме на стандарт на Съвета на Европа за знак за качество. Важното е по този начин да се демонстрира една осведоменост относно какви възможности има нашия град за младите хора, които пълноценно да ангажират своето свободно време, вместо да седят по кафенета, по заведения, вместо да се занимават с неща, които са с противообществен характер. Идеята е, че по този начин ние се целим да осмислим свободното време на младия човек с дейности, които му помагат да се развива като една личност. Идеята на Международен ден на младежта е точно тази, да покажем на младите хора, че имат какво да правят през лятото, имат как да опозорят свободното си време по един пълноценен начин, не само през лятото, но и през учебната година, разбира се.
1: Поздравления към Младежки център Враца и благодарности към колегата ми Милен Ангелов за това подготвено интервю. А сега още от най-добрият микс от песни, който звучи само тук.

0: реклама. Слушай VIP-зона. VIP-зона. Най-горещите новини от шоу-бизнеса. Ексклюзивни интервюта. И истории с неочакван край. Всеки делничен ден от 10 до 13 по радио Веселина. VIP-зона с мен Светлана. Забавната част на деня, която ще запомниш.
1: Рокфест Хоталич Севлиево. И тази година събираме на едно място рок легенди и млади музикални таланти. На 28 и 29 август крепостта ще ви посрещне с много емоции и изненади. Откриваме на 28 с група Пух и прах, а след тях Ice Bullet, Helion Stone и ще завършим с хедлайнерите Севи и Джони Джуели. На 29 настроението расте, защото посрещаме Джанго Зе, Елит и Атлас, след което сцената ще взриви Марко Мендоса. Фестивала закриват Джон Стил и Рони Ромеро. Община Севлиево очаква феновете с вход свободен, качествена музика, транспорт от и до крепостта и безплатна къмпинг зона. На 28 и 29 август Рокфест Хоталич Севлиево. Там сме!
2: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
3: Стоп! Най-големият рожден ден в историята на Миаманте

0: Спортинг Т5. Миаманте. Празнувай с нас!
1: Майсторе, нещо много бързо приключи слепенето на плочките. Да не ги събирам после след теб.
2: Бързо е, разбира се. Това е Изомата К24 Кристал Гел. Супер лепило за супер резултати. Няма значение нито размера на плочките, нито какво е времето. Лепиш и пееш.
1: Сигурно е, казваш.
2: Сигурно като Изомат. Качествени строителни материали за сигурно строителство.
3: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
4: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
5: А къде се продават?
3: Навсякъде в търговската мрежа
4: или онлайн на kris06.bg.
3: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
6: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
7: Цеца на живо в София. 7 ноември. Арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет от kupibileti.bg.
8: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

Много приятен старт, работен след моята двуседмична ваканция. И за да затвърдим още повече работния процес, оставам, за да бъдем заедно и в предаването.

0: София 99.1,
1: Пловдив 106.5,
0: Варна 106.3,
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: МВР и Министерството на отбраната са поели охраната на района, в който на 8 август украински дрон наруши българското въздушно пространство и падна на около 200 метра от бившия граничен пункт при Кардам. По думите на вътрешния министър Иван Демерджиев са определени критични точки и е засилена охраната им. Доставени са и наличните в МВР антидрон системи, но те са ограничен брой и с ограничени възможности. Водят се разговори за бързо осигуряване на по-надеждни системи по цялата граница. Демерджиев посочи, че дрона е украински, но не е боен. Българските власти използват информация от партньорски служби за изясняване на случая. Междувременно украинския посланник Олеся Илашчук заяви, че Украина не е насочвала умишлено дронове към България и потвърди готовността на страната да съдейства за изясняване на инцидента. Румънското правителство ще проведе извънредно заседание заради енергийната ситуация, предизвикана от критично ниското ниво на река Дунав и риска за работата на АЕЦ Черна вода. Премиера Илия Положан свика министрите в двореца Виктория, като основната тема е осигуряването на достатъчно вода за охлаждането на реакторите на единствената атомна електроцентрала в страната. Очаква се правителството да отпусне допълнително близо 1 милион евро на Министерството на транспорта за дейности по пренасочване на част от водата от ръкава Бала към друг ръкав на Дунав, по който водата достига до района на АЕЦ Черна вода. Целта е да бъдат ограничени последиците от тежката суша и да се намали риска от спиране на мощности в централата, което би засегнало националната електроенергийна система. Силно земетресение разтърси днес западната част на Колумбия и съседен Еквадор, като принуди местните жители да напуснат домовете си и административните сгради. Геоложката служба на Съединените щати и Колумбийската геоложка служба съобщиха, че магнитуда на земния трус е бил 7,4 по Рихтер, макар и на относително голяма дълбочина. И двете служби посочиха, че епицентъра е бил в

0: района на град Сан Хосе дел Палмар, населено място на около 400 км западно от Богота, столицата на Колумбия. Съобщава се, че в град Кали има паднали сгради. Министерството на културата има амбицията да възстанови международния балетен конкурс във Варна, престижния форум, който се провежда на сцената на Летния театър от 1964 година, беше преустановен през 2020. Министър на културата Евтим Милошев заяви днес, че конкурсът има огромен принос за балетното изкуство и е важен за международния авторитет на Варна и на България като цяло. Предстои работна група под егидата на Министерството на културата да изработи концепция за възстановяването, включително по отношение на организацията, финансирането и художествената програма. Обсъжданата времева рамка е 2028-2029 година. Инициативата получава подкрепа и от Министерството на туризма, което вижда в конкурса възможност за удължаване на туристическия сезон по Черноморието. Аз съм Наталия Радева, това бяха новините до този час. Старши треньора на Левски Хулио Веласкес заяви, че отбора трябва да е подготвен за различни тактически варианти от страна на Кайрат в реванша от третия квалификационен кръг на Шампионската лига. Сините имат аванс от 1-0 след първия матч в София, а двубоя в Казахстан е във вторник от 18 часа. Веласкес очаква съперника да промени подхода си и подчерта, че Левски трябва да има отговор както при висока преса, така и при по-прибрана игра. Като основен проблем преди мача испанецът посочи високите температури в Казахстан. Той обаче категорично заяви, че отбора няма да търси оправдания и трябва да се адаптира към условията. Всички футболисти в групата имат възможност да започнат като титуляри. Утре ще бъде слънчево и още по-горещо. Ще духа слаб в Източна България, умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса, в София около 34 градуса. В планините ще е слънчево с слаб и умерен вятър от северо-изток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 27 градуса, а на 2000 метра около 19. По Черноморието ще е слънчево с слаб до умерен вятър от изток. Температурите ще са между 27 и 31 градуса, температурата на морската вода около 25 градуса, а вълнението на морето ще бъде слабо. Утре от 10 часа и 30 минути ще се извършва подмяна на тол камери при 368 км на магистрала Хемус в района на село Енево, област Шумен. При изпълнение на планираните дейности временно ще се ограничава движението в изпреварващата лента в платното за Варна, а трафика ще преминава в активната. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Честито!
1: Добър вечер, започва Честито в Радио Василина. 8 минути след 18 ми е много драго да застана лице в лице с един нов за мен човек. Същата физика, същата коса, същата усмивка, същото име, само че нещо фамилията ми се разминава тук. Личните документи, след като проверихме на входната врата в студиото, нашата Мария вече станала Тодорова. Какво оправдание ще ми кажеш, моля? Заповядайте.
2: Да, пристанах на един прекрасен и специален мъж и взех неговата фамилия и вече съм официално омъжена госпожа Тодорова.
1: Без да питам, издавам ситуацията, но да гърмим шампанското заедно с нашите слушатели, защото такива хубави поводи въобще не трябва да се укриват в никакъв случай, пък да се и премълчават. Още повече, като работим в сферата на забавлението, на хубавата музика, казваме честито на хората, пък да не си кажем честито на нашите хора, които са ни близки до сърцата, близки до колегиалния, до колектива на радиото и то сме едно голямо семейство, така че според мен абсолютно си е подобаващо да си кажем едно горчиво за госпожа Мария Тодорова. Боже, как ще свикна с тази фамилия?
2: Ударението на Тодорова само.
1: Тодорова, добре. Тодорова.
2: Така е, Милена, избягах за 2 седмици и се омъжи.
1: Така е, изпуснахме каишите и командир Тодорова. Ох, боже, добре. Честито е това, иначе с най-голямо удоволствие приветстваме нашите слушатели. Добре са ни дошли в 4 часа поздравително шоу с хубава музика, добро настроение и много наздравици, които ще си казваме. Поне помниш ли телефона, връзката тук с нашото студио? Били си ги забравила?
2: Така или иначе, ние си оставаме дует М и ще продължим да работим за нашите слушатели на терен. Заповядайте към нашия сайт radioveselina.bg, горе десен на гълсин банер, направи поздрав и то абсолютно безплатно. Телефонът е в твоите възможности.
1: Да, 0878-80-1080. А първата песен е подарък от мен, музикален, за да те топли. Е, така, с удоволствие.
2: Благодаря ти.

0: като себе си твоя.
1: И тогава ще бъда цял на себе си твоя.

0: Амин, дай Боже на всеки. Това, което пее Глория в тази песен, да се случва, да бъде, да пребъде, да се случват само хубави неща. За
1: много, много ти благодаря. Много благодаря за тези хубави песни, с които ни поздрави. И сега да видим пък каква музика искат да слушат нашите слушатели.
0: Искана песен Копа кабана на Анелия.
1: Супер!
0: Ето сега ще я чуем. И на Цеца Невинност, като за начало, ще видим третата песен, кой ще я избере от нашия ефирен телефон.
1: Добър вечер на холандеца. Драго ми е, че отново сме заедно. С поздрави от него към неговите братчета Коцето и Коко. С посланието винаги съм до вас и много ви обичам и ви чакам с нетърпение за вас Цеца и Невинна след малко.
0: Копа кабана заедно с Дамян Попов за Кристиана и за Валерката от Аз Копа кабана. Те си искат просто песента от Дани. Живи, здрави бъдете и хубава вечер да имате. Прохладна по възможност, че температурите навън са доста, доста високи. Горещи, горещи.
1: Някой намига ли ти отсреща?
0: Намига доста, но ще кажа и третата песен директно, защото вече се появи на Коцето и Райна. 5 секунди сме добре и на шестата не сме. Друга беше заглавието, ще го намерим за Ваню и за неговата жена Валена, да са живи и здрави и да се обичат, да са щастливи и само хубави неща да им се случва. Намига ми някой и даже дигнах телефона. Здравейте, добър вечер!
2: Здравейте, добър вечер! Важи се краси от Поврат. Искам да поздравя Емили с нашим съсър, ще се се напил.
0: Приятна вечер пожелаваме. Като дойде време, ще се напиваме заедно с Шемса. Сега Копа кабана. Малко страст и екзотика да има в ефира.
1: Все пак е лято. Време.
0: Абсолютно.
1: Си
0: коктейли хубави. Алкохолни, безалкохолни и кой и каквото има.
3: Радио Веселина.

0: Ретромикс по радио Веселин.
1: Ретромикс 60 минути с най-големите хитове от зората на поп-фолка.
0: Всяка вечер от 23, събота и неделя от 16 часа.
1: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
0: Веселина Фолк. Веселина...
1: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
2: Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн в бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом. Във всеки дом.
3: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
4: Звездите дават знаци. Инбет пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си Инбет пункт.
5: Този спот беше създаден с помощта на AI.
6: Спортно облекло за цялото семейство. Свитчърти и панталони. Дамски за 8 евро и 59 цента. И детски за 3 евро и 49 цента. Кик. Повече отколкото очакваш.
7: Няма да е лят на ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарм.

0: Еми, така е. Така е, когато двойката има някакви проблеми, ще се добре и на 6-та минута, на 5-та ще се оправят и така, разместват се. Но важното е един баланс и любов. Един страхотен пример. Тоест, не е много страхотен пример на Райна и Константин, знаем развръзката, но пък ето един страхотен спомен от тяхната песен.
1: И какво ще слушаме сега?
0: Какво ще слушаме? Балада на любовта и Илиан пожелаха на Шемса Солякович Защо си се напио и на Соти Зволани Стело Надо. Така да има баланс на всичко балканско, българско, хубаво и ритмично и ценно.
1: Мария ни е писала на сама с друга Мария и пише: обичам те, Коце, и винаги ще бъда с теб, защото всичко ще бъде наред.
0: Мони иска и Мариан да поздравя специално Иво и опа, Ицо и Веско на здраве. Преди малко мина Цеца, а по-късно пишете: добре, ако не забравим, ще я пуснем песента, но Мони и Мариан, чувствате се специално поздравени и едно голямо на здраве. 0878 80 10 80 е нашия телефон, четем и че и от нашия сайт radiovesenia.bg. Поздравите! А така, Шемса се пожелаха, поздрави за Красиото Полград, за Мария също за теб е специално, поздравите от Емили, да, за новото начало и за всички хубави бъдещи неща, които предстоят. Та балада на Илиан за любовта, на любовта по-скоро, кръцкото изпълнение, го поздравяваме, го подаряваме на Чичо Митко Йорданов за неговия рожден ден, здрав, щастлив нека да бъде и много-много късмет в живота от всички хора, които страшно много го обичат. Нещо, ако няма да добавим, пускаме балада за любовта и казваме на здраве на всички празнуващи.
1: Не, не, има още нещо интересно. Пише:
0: кажи, кажи.
1: Здрасти, Миленски. Охо, вече Миленски да наричат. Как е хавата, бе? Братчето ми.
0: Отдавна не съм.
1: Милене.
0: Калчо, кой Калчо? Ей,
1: отдавна не съм писал поздравчета. Може ли да чуем една готина сръбска песничка, на която тук е тия дни разбрах името. Цял ден си я тананикам. Чета дословно, Калчо. Специално да е и за моя колега Ахмед Танка, който ми каза как се казва. Айде поздрави на целия екип, живи, здрави и лек ефир. Миленски, как е хавата, бе, братчето ми?
0: Еми, така е, хората много приятелски. Така скъсяваме дистанцията чрез вира, няма нищо лошо. Между другото, това е на господин Методи Вълчев любима песен, така че с удоволствие я пускаме след малко. Перспектива на Сарс. Перспектива.
1: Защото само тук звучи най-добрият микс от песни.
0: Кажи го и го изчаролика. И балада на любовта и Илиан сега.

0: Особено честито!
1: Настроение!
2: Поздрави!
3: И най-добрият микс от песни.
2: Всеки делник от 13 до 15 часа.
3: Събота и неделя от 12 до 16 часа.
4: Каква е вашата лятна история?
5: Романтична или приключенска?
4: Пълна с адреналин или релаксираща?
5: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар Илиянци.
4: Защото летните истории започват с добра находка.
5: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар Илиянци.
6: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
5: Това е Ситушка.
6: От Мандра Ситово.
5: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
6: Онова гъстото и вкусното.
5: Истинското кисело мляко Ситово.
6: И любимото ми сирене.
5: Доброджанското сирене Ситово.
6: Млечни продукти Мандра Ситово.
5: Вкусът, който помниш от дете.
7: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде отивай да се снимаш.
8: Новата Dacia Sandero с фабрична газова уредба и автоматична скоростна кутия дава повече свобода и повече комфорт. Sandero е практичният и разумен избор за всеки ден. Сега идва с подарък цвят металик. Ела, тествай и избери своето Sandero в най-близкия дилър на Dacia.
9: Тръст Агро пожелава успешна и ползотворна жътва на всички земеделски производители. С удоволствие ви информираме, че ще приемаме слънчоглед в заводите ни. Тръст Агро в град Омуртаг, Бисер Олива, Стара Загора и най-новата ни база в град Провадия. Телефон за връзка 0888 94 50 25. Вечер.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни. Със съдействието на Max Credit.
0: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Max Credit BG.

0: Времето се излъчва с подкрепата на Натурфарма.
1: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: И с подкрепата на Домко.
1: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения. С продуктите от Домко.
2: Утре ще бъде слънчево и още по-горещо. Ще духа слаб в Източна България, умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса, в София около 34 градуса. В планините ще е слънчево с слаб и умерен вятър от северо-изток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 27 градуса, а на 2000 метра около 19. По Черноморието ще е слънчево с слаб до умерен вятър от изток. Температурите ще са между 27 и 31 градуса, температурата на морската вода около 25 градуса, а вълнението на морето ще бъде слабо.
0: Радио Веселина.
3: Най-добрият микс от песни.

0: Така че стига да продължава малко преди 19-я час. И какво слушаме? Валя и Жоро, любимеца, същите ли сме? Ами не, не сме същите. И перспектива на Сарс също е подготвена в този ред на песни.
1: От Калчо, специално за неговият колега Ахмед Танка и за всички слушатели на радио Веселина за целия таки, благодарим ви и още за прекрасната майка на Криси, да бъде жива, да бъде здрава, да има много късмет, защото всички много я обичат и ние също да сме живи и здрави. Благодарим ти, Криси.
0: И за най-големия спортист номер едно по коридор 72 Западен парк, къде беше там хотела на Цариградско. Какво? Сладкият шофьор, за него говорим.
1: Аха! Извинявай, аз все още съм в облаците, малко по-трудно загревам, пък и днес ми е първи ден на ефир. Да, да, да.
0: То така до края на живота ще ти бъде.
1: Да, Бомбон, благодарим ти за хубавите пожелания, както към нас да ни е сладък живота, така и твоя също.
0: Да, един ефирен бомбон го черпим тук от нашия ефир и да чуем един слушател преди да пустим песните. Здравейте, добър вечер!
2: Ало, добър вечер, Радио Веселина.
0: Радио Веселина, да. А, какво стана? Прекъсна нещо връзката. Опитайте отново 087-880-1080. Слушаме сега Вале и Жоро, любимеца. Същите ли сме?

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
3: Перспективата е само една. Честотите на Радио Веселина, предаването честито. Поздравяваме се на живо и се веселим в началото на седмицата, 10-я ден от месец август. Горещи жеги, големи навсякъде, но хладно тук в ефира и весело в душите. На Мария и Милен сме тук на линия. Да, какво на теб?
4: На мен пък ми е чудесно в жегите, аз на студ не мога да търпя.
3: Иначе... Ти си като една ягода, как няма да ти е добре. С ягодова рокля. Не знам, слушателите няма как да видят, обаче Мария се облякла като ягода.
4: Да, защото съм сладка. Малка и сладка си.
3: Не знам, това аз не мога да го кажа. Имаш вече кой да ти го казва. Така, здравейте, заповядайте да се поздравим, да се повеселим, да си направим по един така мухабет без пар, дето си казва, защо пък не. А 087-880-1080, ефирния телефон и сайта radioveselina.bg. Какво слушаме сега? Пегизина Матоно и започваме с излитането в летище София.

0: Спорт на диджей Дамян и Азис.
1: Компанията от Смилян иска тази песен на Пеги Зина и пишат: едно момче си пожела тази песен. Ние цялата компания го поздравяваме с най-добри пожелания. Бъди ни здрав и благословен. Обичаме те. Силно се надявам това момче да се разпознал.
0: Е, със сигурно. Щом е Смилян, смилянски боб. Тега, музикално, хубаво и много готино. Да чуем слушател. Добър вечер.
2: Добър вечер.
0: Заповядайте, кого ще поздравите.
2: Първо, водещите, където сме екип в момента.
0: Добре.
2: Колен и Ангел. Милен Ангелов.
0: Ще ми купуваш риба. Риза. Тега,
1: и риба може.
0: И риба може.
2: Е, може и риба, но трябва да ходим до море до тях. Не мисля, там е много скъпо.
0: Добре, сериозно, кога поздравяваме?
2: Екипът ви, общо като Радо Веселина, всичките.
0: Така.
2: Живи и здрави, все така хубави музики да пускате. Искам да поздрави моята мила майка Иванка Антова, се казва.
0: Добре.
2: От Христо Антов.
0: Чудесно. И да си пожелаем по едно на здраве. Живи и здрави бъдете. И хубава вечер, всички песни до края на предаването с вас. И по-чевръстичко и по-готино, че времето е много, много скъпо ефирното. Сладка ягода, обилно наторена. О, е, разбира се, най-красивата. Ралица пише какво пише, да прочетем.
1: Ралица?
0: Mm-hmm.
1: Ралица пише: поздравявам моята любов Асен, сърцето ми бие заедно с твоята любов моя, обичам те и много ми липсваш. А аз много искам О, Е, дето е написал сладка ягода обилно наторена, да се представи кой е по-точно.
0: Да, иначе няма да чуя поздрав повече. Здравейте, добър вечер. Ами така де, какво става сега?
1: Виж колко добре е и внимателно те слушат веднага слушателите ни и веднага се хващат.
0: Ами разбира се, няма. Кастрим тук, секирата, сатъра, всичко
1: няма
0: е наред.
1: Нещо,
0: само добри и готени добри хора. Разбира се, шегувам се. Даваме сега път на музиката DJ Дамян и Азис за началото на втория час на честито в понеделник вечер.
1: От Емилион, който казва: лек път, шампиони.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: Така звучи понеделник вечер в ефира на Радио Веселия, като музика, като настроение вие си го създавате, а ние помагаме с каквото можем и разбира се вашите поздрави на нашия телефон и сайта radioveselina.bg. Това, което слушаме след малко, Стоя бела циганка, една пожелана песен от Кристиана.
1: За всички хубави весели хора от Кали Петрово, най-вече за Петрачо, все така да радва семейството и да

0: почерпи с една безалкохолна биричка. Подкрепям.
1: Да, и ние казваме на здраве с безалкохолна биричка, защото сме шофьори, отговорни и спазваме всички правила. А на здраве с един готини две симпатични млади дами, Симона и Мирела, мой симерак. Дани, поздрави за теб, за всички любими хора, които празуват, за цялата твоя компания, приятелите, сбъдвайте мечтите и много-много се обичайте. Да чуем и слушател сега на линия. Добър вечер! Какво се случва? Нещо трябва да дориш тук ти да натискаш копчето на по-късмет да ти е някакси.
0: Да, със сигурност. Така, моите ръце са вълшебни.
1: Да, наистина. Правилно. За Димитър и за компанията сега от Пловдив, специално от Лела Ели, от най-прекрасната Мими, която празнува заедно тази вечер с Чичо Митко. Добър вечер, здравейте!
0: Опа!
1: Добре, засичаме тук нещата, ма да видим. Кой яде доматите с колците, дето се казва? За Гого поздрави и за нощната смяна, за Мартин и за Гали, да сте живи и здрави. Айде трети път за щастие, здравейте!
0: Добър вечер!
2: Здравейте, радвам се да ви чуя.
0: Ние също!
2: Мария, същито, нова фамилия.
0: Благодаря!
2: Мали... Така на берекета сте двамата.
1: Да, блага ракия, ще пием ли?
2: Всяка вечер.
0: Да, точно така, всяка вечер.
1: Който пие, ще пие, да. Добре, кого ще поздравите сега?
2: Аз искам да поздравя моя баща Лазар и сина ми Лазар, майка ми Василка, дети ми си Иван и Милена и въобще цялата фамилия голяма, също ние сме 3-3, да сме все така задоружни, здрави и весели.
1: Пожелаваме ви го.
2: И да не се предаваме на трудния живот.
1: Да, намирайте сили и енергия да се преборвате с всички трудности.
2: Ако може една песен? Mm-hmm.
1: Да.
2: Кога падна на Квирина на Райна?
1: Трябва да я потърсим да видим какво се случва с тази песен. Нещо по-различно, така да не е много кахърно. Или тя каква беше сега, че не мога да се сетя.
2: Тя е македонска песен.
1: Добре, втори вариант, ако може. За друга песен.
2: Не долази.
1: Не долази, на Бобан. Добре, няма проблеми. Приятна вечер, Илиана. Всичко най-хубаво. Давайте сега ставаме на дансинга Мой симерак и... Цак, цак, раки, так, так.
0: Как ги знаеш.
1: Ама как бе?

0: всяка сутрин, точно в 5. Любими български народни песни и танци.
1: Един час българска народна музика по радио Веселина.
0: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android. По природа тя е създадена за вашия комфорт.
1: По природа тя е част от по-зелено и устойчиво бъдеще.
0: Тя е термопомпа Midea Nature Plus. Комфорт и ефективност във всеки сезон. Потиха от шепот с едва 30 децибела.
1: Управлявайте я от телефона си и се насладете на истински лукс.
0: Midea Nature Plus. Премиум избор от Ромстал.
2: Не е любов. Новият албум на Джена. Вече на музикалния пазар.
3: Давам му целувките.
2: 14 песни, изпълнени с истини и силни чувства. 14 песни, които няма да оставят никого безразличен. Не е любов. Музика, която не просто слушаш, а преживяваш. Не е любов. Един албум събрал силни чувства, изпяти от сърце от Джена. Представя музикална компания Pioneer. Медиен партньор, телевизия Планета 4K.
1: Новите раници за новата учебна година. Ела сега в StoreBG и избирай сред 1000 модела ученически раници. Пазарувай StoreBG сега, докато всички модели раници са налични и

0: според те най-голям. Харесай своята раница в StoreBG.
1: Къде-къде?
0: Е как къде? StoreBG.
2: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
3: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември, зала Арена 4 Усмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
4: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.

0: там край реката. Дано да станат пълноводни реките, че е сериозна работата, особено за Дунава. Ама какво да се прави срещу природата? Или ще ни наводнява, или ще ни засушава. Дано да намери баланса в даден момент. Така, продължаваме сега към Елия и Йоргос Адамополос, тръпката тяхната нова песен и на Нелина Какони Колинге ще слушаме. Банята, сапунчето, краката и каквото там си е по реда.
1: За приятелите на Александър Доспадски от град Велинград, за неговите приятели от селото Полово, които са на Мегдана. Каква хубава дума, Мегдан. Имат лятна библиотека. Браво! И четат таблицата на Менделеев. Хемингуей. Еха, вдигат тостове и нездравици. Биха желали да изиграят едно хоро, сиртаки или нещо по-кръшно. За всички приятели и сънародници. Ей, това е.
0: Ей, това е. Ще има и народно, ще има и сиртаки после. Всичко, всичко си е
1: на
0: подредено.
1: На Мегдана четат книги и изучават таблицата на Менделеев. Четат
0: да.
1: И Хемингуей.
0: Еми, така, хората искат да се развиват, да учат. Няма лошо в това.
1: Поздрави за вас.
0: Да, да. Готини, дано повече хора да взимат пример от вас. Така, от Ирина поздравяваме Гинка и Христо от Балчишкото село Гурково и за гостите да са живи и здрави и все така да ни посрещат усмивка, топлина и уют. И всичко народно, що иде от нашия ефир, да звучи за вас, уважаеми. Да видим и за кого е песента Тръпката на Камелия и на господин Йоргос Адамополос.
1: Добре, обаче аз не мога да го видя.
0: Как да не можеш, бе? Мирелчето иска за компанията в Младост 3, за Юля, Тошко, Ели, Мишо и за Гого. На здраве! На здраве на всички Младост 3, живи, здрави, млади най-вече да бъдете и все така готини, защото сте номер едно. Ами да, исках някой да чуя и на телефона, но да, опитайте 087-880-1080. От приятелките за Танчето, Танечка, честит рожден ден, желаем ти здраве, повече пътешествия и весел празник. Елено Моме на Цветелина ще я потърси, ако не, друго Елено Моме ще ви пусна. Малко по-късно правим опит за един слушател. Здравейте!
1: Добър вечер!
2: Здравейте! Искам да пусна един поздрав за баща ми, най-големия шеф от неговата любима дъщеря Ива. Оф-оф на Бисер Кинг.
0: Кое?
2: На Бисер Кинг, оф-оф.
0: Бисер Кинг! А избирайте да. Песни, които сте чували от нашия ефир, уважаема Ива.
2: Ами, не съм.
0: Ами, като не сте, изберете някоя песен, която сте чули.
2: Ами, има ли на Галин... Звъня тяло.
0: Има на Галин Звъня тяло.
2: Добре, значи тази песен го поздравявам.
0: Добре.
1: А как се казва баща ви?
2: Георгио.
0: Георгио. Аз виждам поздрава тук. Да, Ива, ще имате песента на Галин Звъня тяло. Изчакайте малко преди 8, ще я пусна.
2: Добре, благодаря много.
0: Живи, здрави бъдете. Хубава вечер и настроение. Хайде сега една кака Николинка да видим топла ли е, студена ли е, краката как са, сапунчето как е, всичко там както си му е реда.
1: И за приятелите от Тополово на Мегдана да поведат хорото.
0: На здраве!

0: така, голяма тръпка са. Камелия и Йоргос Домополос. Продължаваме сега с още по-голяма тръпка, особено на лятна вълна. Стара каравана, обичана песен на Галена. Между другото, трябва да сме много кратки. И Боба Здравкович не долази, че беше пожелана малко по-рано.
1: Това го кажи на себе си, ти си човека, който говори много.
0: Вярно е.
1: Стара каравана.
0: Светлана, какво викаше? Той като започне, вика едни да ги реди и се загуба в...
1: Така, ако обичаш, каза да сме кратки. Давай, за всички, давай, които разбират и практикуват. Не може да се каже начин на почивка, а начин на живот. Това трябва да го сложим в кавички и да си го напишем на стената. Поздрави от Брашата.
0: От Алекс също поздрави за Ачо и за Митко, най-добрите приятели и бивши колеги. Много песни на Галена, така че една от всички хвърляме. Тук чоп, като се съберат 2-3. Ох, тази стара каравана, чакай сега да я изкоментирам. Хората вече колко отпуски навъртяха, колко плажове навъртяха. Аз само като си помисля още
1: кратки,
0: колко време има.
1: Кратки, казва да сме кратки.
0: Ах, добре, хубаво. Бобен Здравкович ще слушаме също. Беше пожелана малко по-рано. Специално ще поздравим сега най-прекрасната жена от нейния мъж и родители, приятели, да ни е жива и здрава и все така добра. Габриел, за най-добрата и прекрасна жена. О, Бобан Райчович. Боже, аз чета Бобан Здравкович и така малко наизуст си ги казвам нещата. Добре, запазвам за малко по-късно. Ще поизчакате. На Миля Китич виждам Луд Скандал, Старата каравана сега звучи, Дяволско желание. Ще ги има всички тези песни в ефира на Честито. И така продължаваме, че няма време.

0: Започни деня си информиран. Слушай Капучино. Важното за теб, за твоя град, актуалните новини и събития на време. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина. С мен Вера. От понеделник до петък, от 7 до 9.
1: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Hitmax Младост. Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec – всичко, което ти трябва, е тук.
2: Чакай, как се казваше магазинът за дивани?
3: Мебели Виденов.
2: А спални?
3: Мебели Виденов.
2: Кухни?
3: Мебели Виденов.
2: Гардероби, маси, матраци, табуретки?
3: Пак Мебели Виденов.
2: А къде имаше бърза доставка?
3: Мебели Виденов.
2: И 5 години гаранция?
3: Мебели Виденов.
2: Значи каквото и да търся за вкъщи...
3: Знаеш!
2: Мебели Виденов.
4: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които тепърва искат да започнат работа като международни шофьори. Кангаро Транс ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На 6-я месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Кангаро Транс 0884-3160-6.
1: Пирин Фолк Сандански 2026, 28, 29 и 30 август. Магията на македонската песен в три конкурсни вечери. 28 август, 10 години детски Пирин Фолк. Специални гости Донко Марков, Трио Булгарина и ансамбъл Чинари. 29 август, конкурс за изпълнителско изкуство. Специални гости Мария Чакърдекова и Вили Рай. 30 август, конкурс за авторска македонска песен. Специални гости Теодора и Десислава. Билети в мрежата на Ивентим.
5: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Бобан Здравкович. Е, така като запее и като се развихрят тези хубави сръбски ритми, направо на човек му се допива, дето се казва, но то така въздейства сръбското.
1: Да, студен е блага ръкия.
0: Да. Е, и може и някоя плескавица и то става много сложна системата. Особено, да, ако си тук в радиото.
1: Еми, аз ти имам да ги върша тия работи, а пък ти...
0: Нека, сладко да ти е, на тебе ти е. Да, ти вече си домакиня. Трябва да се подготвя. Да. Семейната вечеря.
1: Да, така е.
0: Добре, ами чакай сега. Първо да си кажем последните поздрави. Преслава, дяволско желание, и Галин. Названият ти, ало, беше пожелан.

0: на малко по-рано. Да, от...
1: Стефка Вълканова поздравява нейният прекрасен съпруг Димитър Вълканов. Желая му да бъде здрав, все така упорит и по-често да ми показва колко ме обича. Димитър Вълканов, ето сега веднага отивате, прегръщате съпругата си Стефка, вдигате я на ръце и я носите в спалнята.
0: Добре. Хубаво, хубаво завърших за вечерта, се очертава. Преслава дяволско желание, изпращаме като поздрав за Светослав. Той я пожелал тази песен да звучи за всички почиващи шкорпиловци. Ей, там колко е хубаво само, ама има време за море, поне за мен. Така,
1: и Мария, още е специално...
0: стига ти толкова. Аз ще ги кажа другите, че няма време пак. Много влизаме във времето.
1: Да си отивам при съпруга.
0: Отивай си при съпруга вече, че да, манджа трябва, салата, ракията да изтудиш. Ще стане много късно. Аз мога и на фастфуд, дето се казва, да я карам.
1: Добре, благодаря ти за приятната компания. Позвикам всички слушатели и приятна вечер.
0: Да, и утре ще чуете Мария след 15 фарт усмивки. А аз ви очаквам до 22 заедно във вечерно честито, поздравителното предаване с любима музика и любимите си хора, които поздравяват.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
3: 2 минути след 20 изминаха. Това е Честито в понеделник вечер. Здравейте от мен, Милен. Пожелахме хубава вечер на Мария. Пожелавам и на вас също да се отпуснете и да останете в нашата компания. Още 2 часа до 22. Вие избирате музиката. Трябва да сте чували песните от нашия ефир и да си казваме на здраве. Всъщност да, тук един поздрав лекичко, така го попропуснах, но той всъщност си мина и в ефир. Отива за любимата дъщеря или по-скоро от любимата дъщеря за боса, баща ми Георги, Галина и Звънят Яло беше за тях и всички останали песни, които слушаме тази вечер. Аз съм Милен, домакина, който сипва вино сега и едно хубаво налей, налей на Симона Загорова и Мартин Светломиро. С нея ще започнем като първа песен в часа и Елено Моме на Николай Славеев. Поздрави сега, изпращаме на всички приятелки, на Танечка, рожденичката Танче, жива и здрава.

Да си желаем ти много-много здраве и много пътешествия, весел празник от всички любими там твои приятелки, които са и с теб, и за теб, и пред теб навсякъде в живота. Поздравяваме сега и Драгомир Драганов за цялата компания от Камчия, Християн, Душо и Заралечка. Весела вечер, казваме също и на тях, и голямо-голямо на здраве на Камчия. За Мица от Хаджи Димитър, да и минава бързо на стинката, поздрав за Пачо и за Миго. Да са все така послушни малките дяволчета, и за Даниелчето също лично и категорично, тя знае от кой е поздрава. На здраве и на тяхната компания. Също за всички от квартал Прослав, Веско, на здраве, хороводното след малко е за вас, и за тези, които са на вашата маса и компания. Да се чувстват поздравени също и цялата компания от Кючука в Пловдив, и тази винена компания на Ивчето и на Надя. На здраве казваме и на тях. Весела вечер, уважаеми ми дами. Набързичко само да погледам песните, които предстоят, за да си знаете, да си чакате. Емилия и диджей Дамян, Луд Скандал ще има малко по-късно. Глория, Път от Рози, на Миля Китич песен, само че ще бъде на Звер. Тони Дачева, Бащината къща. Също така сте пожелали на Бобан Райович, Принцеса ще я има. Също така Селина и Меди, Мама Мия, на Драгана Миркович, Душо си ми опио, и всичко, което така е на вашето сърце, ще бъде като поздрав от ефира ни. 087-880-1080 телефона, сайта radioveselina.bg. Ето ги сега двамата симпатяги, Симона Загорова и Мартин Светломиров. Налей, наливаме, казваме на здраве и продължаваме да празнуваме живота.

седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15.

Така, майсторите на Ленино хоро, надявам се, че са останали доволни след това хубаво изпълнение, което си изтанцувахме с кеф на душата и продължава честито нататък. Миле Китиш сега, а обаче не с ракия, а с звер за всички, които са на маса на здраве, утрени за приятелите и за компанията. Също така за Чичо, Наско от Бургас, квартал Зорница или комплекс Зорница за него и за неговата съпруга. Надето, да са живи и здрави. Поздрави на всички от Бургас. Най-добрия Гларус. Чичо Наско, поздрави за теб и приятна вечер. И още Глория Път от Рози сте пожелали. Пускаме след малко. Рени и Бори пишат честит рожден ден, мамо и бабо. Пожелаваме ти здраве, да оставиш всичко тежко зад гърба си от тук нататък, живота ти да бъде изпълнен с любов, спокойствие, здраве и много сбъднати мечти. Вярвай в хубавото, защото той, това хубаво, те първо

Предстои Обичаме те безкрайно и аз, и твоята внучка, а тази песен на Глория Път от Рози е специално за теб, за бабата, на Рени и на Бори. На здраве казваме на тях. А още някой е пожелал тази песен да погледна. А, допълнение, майката и бабата се казва Мери от Варна. А, като допълнение на този поздрав, приятна вечер и поздрави за нашия екип. Благодарим, Рени, Бори, чувствайте се специално поздравени. Луд скандал сега ще ни вдигнат уважаемите Емилия и диджей Дамян. Поздрави с тази песен специално за моето най-голяма обич. Мъжът ми Тургут, майстора, обичам те любов, бъди ни жив и здрав от жена Шери и Сие, всички, които са тази вечер в една компания, да се чувстват поздравени. Приятна и спокойна да бъде вечерта. С следващата песен от господин не става въпрос, не става ясно кой, Макдана в село Тополово, там Веселия купон, където е за Сашо Доспадски от Велинград. Поздрав, следващите песни са за тях. Весела и на здраве. За Николай Маринов, честит рожден ден, поздрави от цялата компания Люлин 10, да гърмят шампанското и фойерверките тази вечер, без скандали да продължава вечерта, жив и здрав да бъде Ники, с много-много любов от неговата приятелка Силвия и от всички приятели, които имат подаръци, имат настроение за купон и така ще продължава цяла вечер. Ники, здрав, щастлив и да сбъдваш всички мечти и съпожеланията към теб.

0: Уикенд разходка. Твоето виртуално пътешествие в ефира на Радио Веселина. Открий нови места, нови вкусове и нови емоции. Всяка събота от 10 до 12 часа. Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк.
0: Само в приложението Радио Он за iOS и Android. Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
1: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на купивилети.bg.

Вяра Мине Китич в ефира на Честито по радио Веселия. Продължаваме нататък сега. Ана Виси ще чуем с и Хереси и преди това Тони Дачева, бащината къща, пожелана специално за най-прекрасните деца, за Пламен, Галя и за Валя Митковски и за нашия екип Весело и незабравимо лято. Благодарим на госпожа Митковска, Рени Митковска, чувствайте се поздравена. От Ирина и от Криса също, като са чули, че ще звучи Тони Дачева и те да се наредят на опашката, с огромно удоволствие поздравяваме Христо от Балчишкото село Гурково, от неговите дъщери да ни е жив и здрав и все така да бъде до нас, за цялата фамилия, едно голямо на здраве и весела парти вечер, прохладна. За Лили Шопчето поздравява Боби Шунката и му казва, че много го обича. От Карадере идва поздрава. Лили, приятна вечер, поздрави за вас. За Боби Форестър също поздравяваме Лили. А то май се оказва, че е същата компания. Карадере, живи, здрави бъдете. Следващите песни са специално за вас. И слушател на бързичко да чуе. Добър вечер. Добре, опитайте. 0878801080. Бате Ванио, добър вечер. Най-добрия майстор на обекта. За бате Таню също патрона от Тополчене. Здраве и успехи за всички. Бъдете живи и здрави. Следващите песни от господин Стефан Стайков са за вас най-вече. И още да се чувства поздравен тате Росен. Пожелание за здраве, щастие, късмет, успехи. Големи веселби от село Огоя. Поздрава от Бояни компания.

Ако остане време, ще ви пусна и тази песен, че доста се понасъбраха до края почти на предаването. Има още малко време, но специално за фолклорната ще видим какво ще се случи. Сега ви поздравявам, желая ви хубава вечер, село Огоя, на здраве, Тони Дачева за вас.

0: Ереси, слушахме сега и продължаваме дуета Селина и Мейдис. Ще звучат след малко Мама Мия и Sting, Shape of My Heart. И поздрави специално изпращаме с тази песен за Силвия Димитрова. От нейно име за Мерт Нехатов от град Сливен. Весела вечер, на здраве и слушайте наистина този шепот на сърцето. Много, много е важно. И изпращаме поздрави за Борислав и за Георги. Всички са поздравени, също и за Милен. Да, жив и здрав бъдете. И Борислав, и Георги, и всички по веригата. От семейството поздравяваме най-добрия син и брат Даниел за неговия 28-ми рожден ден. Пожелаваме ти, Даниеле, да си здрав, щастлив и да сбъдваш всяка мечта от името на цялата компания и всички, които тази вечер са с теб и празнуват на здраве и много, много късмет. Млад си още, имате първа, толкова много неща да изживяваш. Да, само здравето е важно. Добър вечер, здравейте!
1: Добър вечер, Радосия!
0: Да, кажете, кого ще поздравите?
1: Искам да поздравя моето мило братче Филип Валев от град Твърдица.
0: Филип Валев от Твърдица. Добре, кой го поздравява?
1: Да. Брат му Павел.
0: Повод има ли някакъв? Или просто е така? Сте се пресетили за него?
1: Е така. Но искам да бъде и с песента, кой е възможно да те е братко.
0: Коя песен?
1: За тебе, братко.
0: А, за тебе, братко. Добре, след 9 часа ще имате песента, ще ви поздравим, няма проблеми.
1: Молим се, утъвче.
0: Няма проблеми. Жив и здрави бъдете, изчакайте само малко и ще я пусна песента. Само малко търпение. Да, след 9 я имате за вашия брат.
1: И хубава вечер.
0: И поздрави. Също, жив и здрав бъдете. И поздрави за Твърдица и за всяко едно къче, където слушате радио Веселина.

0: 60 минути с съветите на водещи специалисти. Всяка събота от 8 часа.
1: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
2: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангълтранс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангълтранс 0886-226060.
3: Цеца наживо в София. 7 ноември. Арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет от купибилети.bg.
0: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

Невероятен Стинг, както винаги, Shape of My Heart в ефира на Честито по радио Веселина. Най-добрия микс от песни, каквото ви душа всяка, всичко има тук. Над 12-13 хиляди песни в плейлиста. Или по-скоро в базата. Така, Галена и Цвети Янева, сега слушаме Все по живота. Бобан Райович, Обещаната принцеса, и на Константино Скуфос и Пьо Ореастин Елада. Поздравяваме сега специално най-прекрасната жена от нейния мъж. Той е Габриел, тя неизвестно как се казва, но и за родителите, и за приятелите да ни бъде жива и здрава и все така добра. Поздравяваме сега и цялата компания. За колегите Цвети, Миро и Явор, с пожелание за щастие и късмет и много професионални успехи на радио Веселина, лека и приятна вечер. Емо, жив и здрав бъди, лека вечер, също казваме и на теб. За компанията, която пожелаха Галена и Цвети Янева, това е господин Асен Бошков от София, и за всички от Надежда, където празуват, от неговата съпруга Христина, Асен Бошков има рожден ден, да кажем. Асен е жив и здрав, да си, всички приятели много те обичат и ти пожелават да си все така щастлив във всеки един момент, а който има някакъв проблем, винаги да разчитат, да разчиташ на тях, на приятелите, така формират своето послание към теб. На здраве за всички, които празуват там, все по живота и все така да бъде весело, готино и щастливо. Така, след малко влизаме в 21-я час, почти до края на Честито песните избрани, и ще ви кажа какво ще слушаме сега. Празуваме живота. Галена и Цветелина Янева.

0: για σένα.
1: Шумен 98.9.
2: Търговище 90.4.
1: Разград 93.1.
2: Силистра 103.8.
1: Балчик 87.7.
2: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
3: Честито!
4: Последния час на честито сме и почти до края, да не кажа, че изцяло песните е избрани, но има още място за може би една. Така, до 22 Константин пия Малина и Тото с Ред Флага. Тони Димитрова ще чуеме дани на песен на Николай Славеев. Драгиева чешма сте пожелали. Драгана Миркович, луче мое, Галин, за тебе, братко, ще звучи на Деси Слава, не вярвам, Адам и Джия, дали-дали. Започваме с Брескица и до голе кожа и на Тони Стораро, дай пари. 087-880-1080, ефирния телефон на Радио Веселина. Добре сте дошли на сайта radioveselina.bg. Аз съм Милен и ви казвам на здраве за всички, които са на маса, за компанията на Даниел, Ирени, за цялата дружинка там, голяма, мощна и силна. Живи и здрави бъдете! Още една такава голяма компания, Емблемите на надежда. Добър вечер, казваме на господин Александър. Блок 426, тон колоната гърми, Радио Веселина се слуша на поразия там. Иначе за Тони, Ели, Сашо, Вики, Тоши и Митето, на здраве, приятели, успешна седмица ви пожелаваме и все така да отстоявате името си Емблем номер едно. Слушаме също Тони Стораро за най-готините хора, за компанията на Васко и за приятелите от Върбица. Живи и здрави!

За цяло Хасково, квартал Орфей и за Тони, приятна вечер желаем. За компанията също и на мама Светла от Варна, за Християн, Маргарита Снахичка, за Александър внучето, много-много щастие, нека да имат и това лято, нека да бъде тяхно, запомнящо се. Антон и Веси, честита годишнина от сватбата, поздрави, приятна вечер също и на вас и на всички, с които празувате вечерта. Горчиво, сладко, какво си пожелаете, балансиран вкус и много на здравици от цялата компания, най-вече от Светлето и Ивайло, Дай пари и Тони Стораро. За всички вас, честито в последния час продължава.

0: И така, брезквица до голе коже. Продължаваме нататък с Десислава, не вярвам, и Адам и Джия. Дали, дали. Добър вечер на госпожа Галина Александрова. Дали, дали е на линия, не знам. В тази пъстра и гореща юлска вечер поздрав най-сърдечен към приятелите ми, които празнуват живота. Ето това е приказка, госпожо Александрова. Всеки ден да празнуваме живота. А и за мен и с всички хубави песни. Благодаря за хубавото настроение, добрата енергия, които предаваш и на нас. Наистина се старая, ама да ви кажа честно, Мария беше виновна за това. Иначе и сам война е воин. Приятна вечер желая, госпожо Александрова, на вас и на всички ваши близки. И приветствам следващия слушател. Добър вечер. Слушаме ви.
1: Искам да направим един поздрав.
0: Заповядайте.
1: За Деси, което са четвърте са село Равнище.
0: За Деси? Къде? Коя Деси?
1: Село Равнище.
0: Село Равнище. Добре.
1: Да.
0: Добре. Кой я поздравява, да кажем? Деси от Равнище?
1: Васил Борисов от
0: Бресница. Васил Борисов от Бресница. Да го кажем, че лоша връзката, повтарям след вас, защото едва ви чувам добре. Ами не мога да ви предложа песен, защото вече до края са подбрани и подготвени, така че всичко до края е за вас и за Деси.
1: Да. Ало?
0: Да.
1: За всички равнищини, които ме познават, да ги поздравя с тази песен с тебе.
0: Добре, поздравени са наживо в нашия ефир. Желая ви хубава вечер на вас и на Деси. От Георги за сърдитата двойка в Слънчогледа. Няма да се сърдите, всичко е наред. А също изпращаме поздрави сега от Симонка за най-прекрасната мама Сиси Целувки и на всички слушатели на Радио Веселина. Връщаме, Симонка, поздравите и към теб. А още за Радослав от Алваново, от Алваново по-скоро, от Владо и от Ваня. Ваня Стамова, поздрави също за вас и за вашите готини хора. Да не пропуснем и за Пламен Тариката от Разград. Поздрави за Мехмет Картача, за най-добрия майстор на цял Разград. Кърти на никой не цепи басма. Ей, това се казва майстор номер едно. Всички песни до края на предаването са за вас, защото да, избрахме всичко и нека купонът да продължава. За рождения ден на Плами и честит празник, на здраве за цялата компания в село Чарда от Мария Нейкова и приятели. На здраве, весел празник! Боже да!

0: Не вярвам, Десислава слушахме сега, малко да ретро вълна. И продължаваме и в следващото включване сега Луче мое на Драгана Миркович, веднага след нея и Галин Кулов за тебе, братко, която беше пожелана малко по-рано в нашия ефир за всички приятели, за тебе, братко, за Филип Валев от Твърдица, от брат му Павел, който малко по-рано се обади и пожела да се поздравят тази песен. Живи и здрави бъдете! Така, с следващите песни ще поздравим специално любимата жена Елизабет от любимия мъж Мануел. Така, изпращаме поздравите за тази красива жена. Само, че гръцко, към финала ще има една гръцка песен. Нико Зверти седва ли ще стане, но важното е да сме живи и здрави. Музиката тук не спира. А Нели от село Варници иска да поздрави нейния син Габриел да бъде жив и здрав. Поздрави с следващата песен на Габриел и за вас, Нели от село Варници. Приятна вечер, нека да имате. За Пепи Варона с любов от госпожа Тихомирова, на точка Тихомирова. Песните избрани обаче, следващата е за вас и още. Стефи се включва сега. Отдавна не съм слушала Веселина тази вечер. Стефи, здравей, добър вечер от мен. И аз се радвам, че се включваш. Пожелавам ти една хубава вечер, усмихната. Ай, слушай радио Веселина, по-честичко. Така, добре си дошла. Винаги тук на честотите, онлайн, през сайта radioveselina.bg и така нататък. Много са версиите. За Рени и Юрий от град Дебелец и на тях казваме едно голямо на здраве. Щастливи бъдете от Йорданка. Поздрави най-сърдечно. Тук съм пропуснал да поздравя семейство Димитрови, тя песента мина. Съжалявам, следващите песни са за вас, специално за Тошко от Пускаря, от Свиленград, от цялата компания, да сте живи и здрави и утре една разходка да направите на онзи хубав исторически мост, който си имате там на Свиленград. Да чуя слушател на линия. Здравейте, слушаме ви.
1: Може да познавим поздрав за Димитър, зелената салата, един кючек.
0: Няма време за зелена салата. Кой е там Хаджи Димитър? Представете се и...
1: Събрали сме цяла компания.
0: Добре.
1: Имах рожден ден на седми, просто искам да... Ако моля, пуснат.
0: Няма време. Песните са избрани за рожденичката на Патерица. Следващата песен, Драгана Миркович, Луче мое, нека да звучи. Така, за Антон и за компанията специално от Стрелче гостите. Всичките са в Пловдив, в квартал Тракия. На здраве от Ангел, Мария, Светослав и Деси. Хубава вечер, Драгана Миркович, и за компанията в Тракия, Пловдив.

Старо на Златно, Галин, и за тебе, братко, поздрави с тази песен и също за най-прекрасния обичен съпруг Валентин, който сега пътува с камиона към Гърция, лек и безаварием път от неговата съпруга Силвия, и наистина така безаварийно, и дано да е по-хладно пътуването на уважаемия господин шофьор. Продължаваме нататък, сега Тони Димитрова слушаме там, край Бабната река, и Николай Славев Драгиева Чешма. Петър, добър вечер специално за него и за компанията Едрагиевата чешма. Искам да поздравя моята майка Ели от Варна, която много обичам. Благодаря ви предварително. Няма защо. Жив и здрав да сте вие, господин Петър, вашата майка и всички роднини. Колкото можем, радваме ви от сърце, пък каквото се получи. А от таен обожател поздравяваме Петя, която вечно ще носи в сърцето. Дано го чуеш, Петя. Втори път го повтарям. За теб таен обожател изпраща поздравите. За... Иван от Бяла, може би, с пожелание да напълним паркинга с багери, кранове, камиони и много-много пари. Да валят. Амин, дай Боже, да имате много пари. От Екчан, поздрави специално за най-готините приятели, за най-голямото чудо от Цонево. Добре, приятна вечер, казваме и на тях. Тони Прокопиев за най-добрата бригада. И на тях желаем хубава вечер, както и от Ахмет Картода от Ямбол. Поздрави за цялата маса. Ами, кючеци, не знам, след малко ще има нещо подобно. След песните сега, които предстоят, така че пригответе се, пък с кючек, без кючек, танци винаги можем да си организираме. За Димитър, нашия най-голям приятел, честити му рождение ден, Митко, бъди жив и здрав. Все така да си точен, уикенда сме при теб да празуваме. Ма той е малко далече този уикенд, иначе цялата компания от Сливен, Димитър, поздравявате и ти желаят всичко най-хубаво. Ето сега едно хубаво фолклорно изпълнение, с което ще поздравим пекарната в Велико Търново за момчетата от нощната смяна. Да минава бързо колегата Иво, поздрави също за вас. Една песен за семейство Маринови от Ямбол, които празуват 15 години брак. Бъдете здрави, много се обичайте и се подкрепяйте. Пожеланията са от Галя, Деси, Бате Ванчо и всички, които са там. На здраве, и Ники Славев за вас.

0: там, край бавната река, Тони Димитрова, разхлаждаме се малко и продължаваме към финала, лека по лека вървим към тази вечершното издание на Честито. Малина и Тото сега, Ред Флаг, Пия на Константини, Деспина Ванди, Тони Си на острова, озоваваме се там, пак край водата. Добър вечер, да чуя слушателя сега, здравейте!
1: Добър вечер!
0: Слушаме ви!
1: Обазвам се от Поликраище.
0: Да, добре, добре дошли.
1: Лучката ми има разведен.
0: Как се казва?
1: Герганка.
0: Герганка.
1: Искам да изпейте песента. Полегнала е Гергана.
0: Аз да ви я изпея, ма не съм певица. А, добре, само че песните вече до края на предаването са избрани, така че всичко, което е... Да.
1: От баба и Верка.
0: Добре, наживо... За Гергана от Поликраище от баба Еленка. Изпратени
1: от баба
0: са...
1: Ленка. Баба... Ленка.
0: Добре, добре. Вие си го казвате поздрава на живо в ефира. Но песните, които звучат сега, нека да бъдат за нея. Да ви е жива и здрава.
1: Дай Боже, чакам.
0: Герганка. Няма какво да чакате. Вие направихте на живо поздрава. Сега сте в ефира на радиото. И ви желая хубава вечер. Жива и здрава да бъде Герганка.
1: Благодаря, благодаря. Живи и здрави за всеки.
0: Благодаря. Дай Боже, дай Боже. Хубави летни вечери да си имате и да празнува рожденичката. Сега изпращаме поздрави, а и добре, хубаво, специално за Анна Александрова, за майстора на скарата от село Вонеща вода, Николай Николов от Мартен. Не знам дали водата е Вонеща, но щом е на скарата, яко хайна, добре, да не казвам, плескавици, кюфтета, кебабчета и така нататък за Мартен. А Николай Николов от Мартен, цялото семейство много го обича, да ни е жив и здрав, казват. И на здраве, Анна Александрова, тези песни са за вас.

Деспина Ванди и Тони Си. И така, последните поздрави сега отиват за Румяна, или по-скоро тя пише: честита годишна от сватбата ни, любов. Пожелавам ти и пожелавам ни смях, радост, купони и много време за релакс. За Стоян, американеца от Рогош, от неговата половинка Румяна. Честита годишнина, уважаемо семейство. Бъдете щастливи и се уважавайте дълги години и да се обичате, разбира се. А Брайан Тигара специално поздравява Мария от Обеля. Следващата песен е за Мария и още за Ясен Симов, един страхотен и много добър човек, да бъде жив и здрав, от Гинка. Поздрави, Гинка, за теб също, с всички песни до края на часа и след 22 също. Светльо, обичам те! Гергана те поздравява с песните, които така предстоят, и още за Рашко, агронома от село Брадвари. Брадвари, добре. Пак черпи мощно, жив и здрав да е. Той е дащен човек, така че няма какво да се съмняваме за това дали черпи или не. Иначе да черпи дълги години цялата компания за Рашко рожденника, агроном номер едно. И за Иванка, за Даниела, за Николай и компанията също там, където те се намират и празуват. И последно за Иван от Хасково. Честити му рождения ден, най-страхотния баща, най-страхотния съпруг, от Валя неговата съпруга и семейство Петрови. Честит рожден ден, яче обратно в рая на Глория и Кева сега за всички вас. Това честито за тази вечер завършва от мен, Милен. Пожелание за спокойна вечер и да запазите доброто настроение. До нови фирми!

0: Русе 93.1,
1: Плевен 91.2,
0: Велико Търново 88.1,
1: Враца 91.8,
0: Видин 103.2,
1: Троян 99,
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина, най-добрият микс от песни.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Започва Ретро Микс по Радио Веселина.
1: Най-големите хитове от зората на поп-фолка.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

пари. Всичко в този свят, с тях не можем нито сън да купим, нито любовта, която губим. Не до пари, алчни правят ни, беден и богат еднакво свършват.

в живота си много съм видял. Всичко, дето имах, сам постигнах. И където исках, трудно стигнах. И едно разбрах: нищо в този свят не е скъпо къщи, вещи, дрехи, скъпо

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина – най-добрият микс от песни.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от 5.

0: Бистрице 93.1.
1: Плевен 91.2.
0: Велико Търново 88.1.
1: Враца 91.8.
0: Видин 103.2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.